Om ni hade haft program den här kvällen, så hade nästa visa inte stått i det programmet, och det hade brutit på ett feltryck. Det är lite svårt att förklara, men så ligger det faktiskt till. Visan har formen av ett brev som en liten kille på 7-8 år så där skriver hem från Stockholms skärgård. Han är där på koloni, på kollo. Skriver han till farsan och morsan i Stockholm. Det låter så här. Hejsan morsan, hejsan stabben. Här är brev från älsklingsgrabben. Vi har kul på kolonien. Vi bor 28 gangstergrabbar igen. Stor barack med massa sängar. Kan ni skicka mera pengar? För det vore en god gärning. Jag har spelat bort vartenda dugg på tärning. Här är roligt,

efter dem blir man en jättekul typ. Föreståndaren, han har farit. Han blir aldrig vad han varit. För polisen kom och tog hand om honom förra veckan när vi lekte skogsbrand. Ut i skogen finns det rådjur. I baracken finns det smådjur. Och min bäste kompis Tage, han har en liten fickkniv inuti sin mage. Honom ska de operera. Ja, nu vet jag inget mera. Kram och kyss och hjärtligt tacksam. Men nu ska vi ut och bränna grannbaracken.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: då såg hon Birk. Och han var rädd, det såg man. Utan hjälp skulle han inte kunna komma därifrån. Förr eller senare skulle han störta ner i djupet när han inte orkade längre. Ronja tog skinnremmen som hon bar hoprullad vid bältet och firade ner den till Birk.
1: Här, du kan börja.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

älskling, du vet ju att jag gillar dig så. Jag hoppas att du också känner det så. Du har något särskilt som tilltalar mig. Du är min goa lilla tjej.

0: Thomas, one more time.
1: Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd, när det gäller

0: i ICA Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks schakt- och trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
1: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

So, ja. God förmiddag på er alla närradiolyssnare. Var ni än befinner er, om ni finner er i närradion eller om ni finner på webben. Idag så är det ju fredag den 24 juli. Det är mitt i högsommaren. Fast det kändes inte riktigt högsommar när man kom ut idag, för det var faktiskt riktigt svalt. Men det ser ut, jag tittar ut på himlen nu, det ser ut att bli mycket bättre. Det ser ljust och fint ut, så det kommer nog värme lite fram på dagen. Ja, dag är ju en vecka, så då blir det 2 timmar blandad musik. Och det blir ju lite blandat som vanligt. Ja, idag har vi, jag hade 21 grader varmt när jag for hemifrån i morse. Och det är lite blandat med solen, och så är det en ganska lätt

lätt vind men kall vind. Så nu vet ni vilka förutsättningar som finns, och jag ska ta och börja och spela lite musik hade jag tänkt. Och då ska jag börja med en skiva som heter Cry, och det är Sam Cooke som framför den. Och så här låter den, den kommer nu.

Jajamän, där hörde vi en skiva som heter Cry med Sam Cooke. Nu ska vi ta en av mina favoriter, ja, en av dem bland annat, nämligen Earl Bostick och hans saxofon. Och skivan heter Rosemary. Det är en gammal känd melodi. Kom här nu, varsågod.

Ja, Earl Bostick, den glade saxofonisten. Och skivan heter Rosemarie. Då ska vi ta någonting kvinnligt. Vi ska ta Rosemarie Clooney. Och hon ska framför någonting som heter Love is here to stay. Det kommer nu. It's

Ja, det där var Rosemary Clooney och hon sjöng en skiva som heter Love is here to stay. Så ska vi fortsätta med Ray Anthony's orkester och Tommy Mercer tillsammans med The Skyliners ska framföra någonting som heter Marilyn.

Ja, där hörde vi Marilyn med Ray Anthony och det var Skyliners som var en bakgrundsdoa kör där. Så ska vi ta en skiva som var vi som är lite äldre. Vi minns andra världskriget. Och det fanns en artist, en engelsk artist som hette Vera Lynn som sjöng för, åkte runt och sjöng för soldater. Både amerikanska och engelska. Så var en skiva som var väldigt populär då på den tiden. Och den heter Will Beat Again. Och det är Vera Lynn som sjunger här.

Ja, det var Vera Lynn som sjöng Will We Meet Again. Då ska vi se, då ska vi ta någonting. Det finns ju två stora, fanns inte på nu inte, men då på min tid fanns det två stora orkester som hette, en heter Tommy, de var bröder, Tommy Dorsey och Jimmy Dorsey, men de var aldrig vänner de där två, och spelat var stora konkurrenter, men till slut så blev de eniga och sams igen, och då spelade min energi som heter I It Start All Over Again med Brenna Dorsey, Kim och Tommy Dorsey.

0: Ja, det där var Tommy Dorsey och Jimmy Dorseys, alltså orkestrar, som spelade en skiva som heter It's Start All Over Again. Det var faktiskt en skön danstakt i den här bilden, tycker jag. Då ska vi ta någonting som heter Bye Bye Paris. Och det är Ray Collins och Hot Club som framför den. Varsågod.
1: The days were charming, the nights heartwarming,

0: reklam.
1: Nu är det många entusiaster och veteranfordon, bilar, motorcyklar och moppar ute och rullar i trafiken. Välkomna till veteranutställning Svedala lördagen den 29 augusti klockan 10-14. Svedala Motorklubb önskar alla veteran- och entusiastfordonsägare en härlig sommar.
2: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
3: Volkswagen.
4: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
5: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
6: Hallå Patrik.
7: Hallå Ola.
6: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen över företagsklimat?
7: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
6: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
7: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
6: Rösta på Centerpartiet.
7: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
8: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
9: Besök oss på Trockvägen 6.
10: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
11: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigessydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
8: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
9: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

Ja, det där var Give Me 5 Minutes More. Ja, och då ska vi fortsätta med någonting som heter My Heart Belongs to Daddy. Men innan jag lägger på den vill jag ju tala om att ni lyssnar på en sändning från Radio for You. Och programmet som sänds heter Min Musik med Kjell Karlsson. Och han fortsätter att spela en skiva som heter My Heart Belongs to Daddy. Victoria Martell är som framför den. Varsågod, här kommer den.

Ja, det där var ju My Heart Belongs to Daddy. Och Victoria Martell var som framförde den. Nu ska vi ta en skiva som framförs av Alberta Hunter. Jag tror under den här inspelningen var hon ganska gammal, men hon har en härlig röst. Och här ska hon framföra något som heter Always, Alberta Hunter.

0: just here, honey, but always.
1: Ja, det där var Alberta Hunter som framför en skiva som heter Always. Då ska vi ta en kille som heter Tex Beneke. En stor orkester, han har en stor orkester. Och här ska han framföra något som heter Anniversary Song. Och det är med sång av Tex Beneke. Kom här.

0: Ja, det där var vi ska se om vi ska ta. Jo, vi ska ta Louis Armstrong och Ella Fitzgerald. Det var Always Anniversary Song Sex Panic först. Nu ska vi ta Louis Armstrong och Ella Fitzgerald i The Flim Flam South. Och den kommer här. Varsågod.
1: I don't want French fried potatoes, red ripe tomatoes.

Där var Louis Armstrong och Ella Fitzgerald i The Frimfram Sauce. Då ska vi ta en skiva med Rebecca Klingory och David Frisberg. Och skivan heter A Kiss to Build a Dream On.

A kiss to build a dream on, all that. Rebecca Klingery och David Frisberg. Då ska vi ta en skiva med Ella Fitzgerald igen. Men här ska hon tillsammans med en sånggrupp som heter The Ink Spot. Det är en grupp färgade killar som sjunger väldigt bra. Och de ska framföra någonting som heter I'm Beginning to See the Light. Varsågod.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhets

Ja, det var Ann Shelton som sjöng för oss där. If I Give My Heart to Joel Schyman. Då ska vi ta en skiva med Benny Goodmans trio. Och skivan heter But Not For Me. Och den kommer här nu.

Ja, där hörde Benny Gommens trio i Vattnat for me. Så ska vi ta en kvinnlig artist, Victoria Martell heter hon. Och skivan heter Teardrops from my eyes. Kommer här.

Ja, så då ska vi ta en skiva med Paul Anka. Put Your Head on My Shoulder heter den, och den kommer här nu.

Ja, det där var Paul Anka. Och skivan heter Put Your Head on My Shoulder. Då ska vi ta en skiva med Victor Demon och den heter On the Street Where You Live. Men när jag lägger på den vill jag tala om att klockan är 16 minuter över 11 och vi är inne på vår sista speltimme. Och ni lyssnar på ett program från Radio for You. Programmet heter Min Musik. Då ska vi ta Put On The Street By Your Lives, en viktig mån. Kom här nu, varsågod.

Det var en viktig mål det där. On the street where you live. Då ska vi ta en skiva med som är många lyssnare till och som vill ha, jag talar om Frank Sinatra. I get a kick out of you heter skivan. Och det är Frankie Boy.

0: Ja, det var Frank Sinatra som sjöng I get a kick out of you. Och har man spelat Frank Sinatra måste man ju ta hans kompis. De är kompisar i det där gänget Rat Pack. Nämligen Dean Martin. Och skivan heter Just in Time. Kommer här nu.
1: Just in time.

Ja, det där var Dean Martin som framförde en sång som heter Just in Time. Nu ska vi ta en kvinnlig artist, nämligen Doris Day. Och här tillsammans med Paul Westons orkester ska hon framföra något som heter Dream a Little Dream of Me. Kommer nu, varsågod.

0: Reklam.
1: Nu är det många entusiaster och veteranfordon, bilar, motorcyklar och moppar ute och rullar i trafiken. Välkomna till veteranutställning Svedala lördagen den 29 augusti klockan 10-14. Svedala motorklubb önskar alla veteran- och entusiastfordonsägare en härlig sommar.
2: Går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
3: Besök oss på Tryckvägen 6.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
5: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigessydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
6: Välkommen till mitt mansrör.
7: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
8: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
9: Hallå Patrik.
10: Hallå Ola.
9: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen över företagsklimat?
10: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
9: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
10: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
9: Rösta på Centerpartiet.
10: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
11: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
2: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
11: Du hittar oss på Värnhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
12: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa.
13: Europcar.

Ja, det där var faktiskt Ella Fitzgerald som boppade oss igenom Blue Skies. Nu ska vi ta en och mjuka upp det där boppandet med en mjuk röst från en kille som heter Nat King Cole. Och han ska framföra något som heter Smile. Kommer här nu.

Ja, det där var Smile med Nat King Cole. Jag tittar på klockan och den är 11:41. Det betyder att vi har inte så många minuter kvar på vår sändningstid. Sen ska vi lämna över det här till våra vänner på Strandgatan på SMF för deras förmiddagssändning. Men vi ska fortsätta några minuter till och då tänker jag att vi ska ta en skiva med Diana Washington och skivan heter Touch Me Tonight. Den kommer här, varsågod.

Teach Me Tonight, sjöng Dinah Washington. Och nu ska Dean Martin sjunga Volare. Varsågod, det kommer.

Ja, det där var Volare. Då ska vi ta och ta en skiva med Ville Nelson och Ray Charles. Två stora artister på samma skiva. Och de ska, skivan heter Seven Spanish Angels. Och de kommer här nu. Varsågod.

Ja, det där var Willie Nelson och Ray Charles som sjöng Seven Spanish Angels. Då gjorde vi den här skivan också. Vi ska ta en skiv som heter Walking Shoes. Och det är Chet Baker som framför den. Walking Shoes.

0: Ja, där var Walking Shoes med Chet Baker. Ja, kära vänner, det är nog så mycket som vi hinner med idag, för klockan är 11:56 just nu. Så jag som heter Kjell, jag ska tacka för att ni har lyssnat idag och hoppas att det är någon skiva som har fallit i smaken. Det ser ut att bli fint väder, solen skiner och det ser varmt ut, så jag ska ta mig ut i värmen lite längre fram när jag lämnar av. Efter mig här så kommer SMF för deras förmiddagsprogram. Och vi önskar dem en bra sändning och ja, mycket bra musik så att säga. Och Radio för Jo återkommer ju klockan 16 idag. Och då är det Britt-Marie som ska framföra någonting som hon kallar för dance mix. Och det kan vara roligt att höra på. Särskilt om man har en partner som sitter på sidan, kan man inte ha en dans då. Det är ju en dance mix. Hörs inte det bra, tycker ni? Så jag ska lägga på ett sponsorblock här nu och sen ska jag lägga på en skiva som heter Fly Me to the Moon med Willie Nelson. Tack så mycket för idag och hej då!
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Hej alla radiolyssnare! Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB,

Tage i Skåne AB, hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Ralebs bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Vi hälsar alla webb- och närradiolyssnare välkomna till Radio SMFs första sändning. Och vi tackar Kjell Karlsson för hans sändning på Radio for You. Och namnsdag idag, det är ju den
1: 24 juli.
0: 24, ja. Det är Kerstin och Kristina som har namnsdag. Och i studion idag sitter Jan Inge och
1: Monica. Hej ja. På dig och hej alla lyssnare.
0: Hej, hej. Och då kan du väl börja med att titta lite i pärmen.
1: Ja, här är inte så mycket ny information i pärmen, utan vi körde lite bingot, cirkeln

0: kaffestugan, de har ju sommaruppehåll. Och cirkeln och kaffestugan börjar i anslutning till Palmfestivalen i slutet på augusti. Och bingot börjar den 20 september. Och sen har vi ju önsketimmen, den fortsätter som vanligt. Och det är Jörgen. Och då ska ni skriva ner 25 låtar och skicka dem till Radio SMF, Strandgatan 20, 231 62 i Trelleborg. Och märk kuvertet med önsketimme. Och när ni sen har haft en önsketimme så kan ni skicka in en ny. Och det var ju önsketimme i torsdags, så på igår alltså. Och nu nästa torsdag så är det skivnummer.
1: Yeah.
0: Och det är Bertil som har ansvar för det.
1: Yep.
0: Det var faktiskt vad som fanns i pärmen idag.
1: Ja, yeah. Då drar vi inte mer på det. Nu så spelar vi för dem som har något att fira och våra namnsdags.
0: Namnsdagsbarn, ja.
1: Ja. Yeah.
0: Mm.
1: Och så öppnar vi telefonen på 0410
0: 433 08.

Där fick ni lyssna på Lasse Stefan, sen runda i baren. Och då ska vi spela för Gunvor. Hon vill höra Ett liv i kärlek med vikingarna.

Där spelar vi för Gunvor, ett liv i kärlek med vikingar. Och då ska vi spela för Stig, Vänd inte om, Sten och Stanley.

0: Där spelar vi för Stig. Vänd inte om, Sten och Stanley. Mm.
1: Och jag vet inte om du sa att de grattar alla som hade något att fira.
0: Nej, det gjorde jag aldrig.
1: Nej, men de grattar alla som hade något att fira idag.
0: Ja, och sen så har du pratat med Ingrid.
1: Jag har pratat med Ingrid. Och ska vi spela för Göte först? Ja, det spelar i alla fall. De har en lapp i alla fall. De vill gratulera Beatrice och Peter på deras 20-åriga bröllopsdag som de hade i onsdags. Och de låtarna som de har önskat, de går till de två.
0: Ja.
1: Och ska vi börja med Göte?
0: Ja, ska vi börja.
1: Isalej med Palomas.

0: Där spelar vi för Göte i Salahi med Palomas.
1: Ja, och då ska vi spela för Ingrid.
0: Ja.
1: Los Recuerdos tu Amore med Semini Rosso.

0: Daar spelen wij voor Ingrid. Los Recuerdos to Amor. Med Sabine Rosso.
1: Precis. Och då ska vi spela för Gert.
0: Ja, och de har hälsar.
1: Ja, de har hälsar och grattar alla som har någonting att fira. Och Gert vill höra Längtans önskan med Hasse Thor.
0: Ska vi säga det? Det är nog inte den.
1: Nej, då är det Marianne. Ingrid. Eller kanske Marianne först.
0: En plats för dig och mig.
1: Ja.
0: Med Martis.
1: Precis.

0: Där spelar vi för Marianne, en plats för dig och mig. Och det var Martis. Och ska vi spela för Gert. Han vill höra Längtans önskan med Hasse Thor.
1: Härligt att höra.

0: Där spelar vi för hjärt. Längtans önskan med Hasse Thor. Och då ska vi säga, då ska vi spela för Ingrid Bure. Yeah. Sommaren är kort med Thomas Ledin.
1: Nej, bara...

0: Där lyssnade vi på Sommaren är kort med Thomas Ledin, och det var för Ingrid Buren.
1: Precis. Och då är det Birgitta här i Trelleborg,
0: ja,
1: som har önskat en liten vän med Dennis, och hon grattar alla som heter Kerstin och Kristina.
2: Då kan jag fortsätta då. Sätta på

0: De samme. Hei, hei.
1: Da skal vi säga, har du spelat en liten vän? Och det var med Dennis, mm-hmm. och det var för Birgitta i Trelleborg.
2: Japp. Yep.
1: Och då ska vi säga, då ska vi spela för Tutan.
2: Tutan i Skurup, ja. Och hon vill höra Låna mig en timme av ditt liv med Pelles.

0: Där spelar vi för tutten. Låna mig en timme av ditt liv med Pelles.
1: Jag tror vi ska lösa det.
0: Och då ska vi säga här, då ska vi spela för Martin.
1: Men du, då får ni ha det så bra och fin helg.
0: Och
1: ja, bra, hej då.
0: Jag ska säga om Monica är ledig. Vi är på Martin.
1: Ja. Och de, Martin och Britt-Marie, de hälsar till Kerstin i Oxie och Kristina i Kivik och gratulerar dem på deras namnsdag.
0: Ja.
1: Och Martin vill höra hallå hallå med barnbjörs.

Ja, då har vi spelat för Martin. Hallå, hallå med Rambjärs. Och jag tror inte att det jag sa gick ut, utan Martin och Britt-Marie, de grattar Kerstin i Oxie och Kristina i Kivik på sina namnsdagar. Och nu ska vi spela för Britt-Marie. Engelsk blommor med Hasse Thor.

0: Där spelar vi för Britt-Marie i Ängens blommor med Hasse Thor.
1: Mm. Och sen har jag pratat med Eva Jönsson. Och hon grattar Christian som fyller år imorgon. Och där hänger väl du och jag med, Jan-Inge, och säger grattis Christian.
0: Absolut, grattis.
1: Och bägge låtarna som Bengt och hon har önskat, de går till Christian. Eva har önskat Det är du med Donnes.

0: Där spelar vi för Eva. Det är du med Donnes. Och då ska vi spela för Bengt. Akta dig för svärmor. Jag hoppas Christian lyssnar.
1: Men detta var väl inte något som är...

0: Der spelar vi för Bengt. Akta dig för svärmor.
1: Ja.
0: Det är Donnes.
1: Ja, precis. Bra ett ögonblick. Måsen ska vi spela nu för Inger.
0: Japp.
1: Välkommen till SMF, Monica.

0: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
1: Vi spelar för Inger, Måsen med Hasse Andersson. Vi ska spela en annan låt med Hasse Andersson, Arrendatorns klagan.

0: Där fick ni höra Hasse Andersson och Arrendatorns klagan. Och då ska vi spela för Preben. Och han grattar alla som har något att fira, eller?
1: Ja.
0: Så var det, ja. Och han vill höra Gamle Svarten med Kacka Israelsson.

svarten, kamrat på vida färden. Gamle svarten, den bästa här i världen. När din vandringsfärd är över, vänta gröna ängars klöver på dig.

Då spelade vi Gamle Svarten för Preben med Kacke Israelsson. Och nu ska vi spela Kikki Danielsson. Du är min man.

0: Då har vi spelat lite extra musik för er. Barbados, Rosalita, Christer Sjögren, I Love Europe och Mats Blads Ljus och Värme. Och sen har du pratat med Ann-Louise Hugosson, Jan-Inge.
1: Det har jag gjort. Och hon grattar Christian som fyller år idag.
0: Imorgon.
1: Eller är det imorgon?
0: Ja, han fyller år imorgon, ja.
1: Jaha.
0: Ja.
1: Ja, i alla fall så grattar hon henne.
0: Ja.
1: Och så vill hon höra Tårar från himlen med Erik Lims.

Då fick Ann-Louise Hugosson höra Tårar från himlen med Erik Lims. Och vi spelar en låt till och samtidigt så säger vi att telefonen är öppen. Så det är bara att ringa. Vi spelar Black Jack. Inget stoppar oss nu.

0: Då lyssnade vi på Black Jack. Och sen så har du pratat med Lena Wemmenbro, Jan-Inge.
1: Jag har gjort, ja. Och hon grattar Kerstin Jönsson på sin namnsdag idag. Och så vill hon höra Den tänkande lantbrevbäraren med Gunnar Tuvesson.

0: Då spelar vi för Lena Vemmenbro. Den tänkande lantbrevbäraren med Gunnar Turesson. Och då har du pratat med Jörgen.
1: Det har jag gjort. Och hon, han och Leila grattar Kerstin i Oxie på sin namnsdag. Och sen vill Jörgen höra: det ringer från klockorna i dalen med Leif Engvalls

0: Jörgen fick lyssna på Leif Engvalls Det ringer från klockorna i dalen. Och då är det Laila.
1: Ja, och Laila vill ha avskedsbrevet med Donnes.

Laila Hjärup fick avskedsbrevet med Donnes. Och då ska vi spela Sven Ingvars. Säg inte nej, säg kanske.

Jag spelade vi Vikingarna, Genghis Khan. Och nu ska vi spela Thor Freddis. Och det är bilder av kärlek.

Då lyssnar vi på Drifters. Och nu hade vi faktiskt tänkt att efter sponsorblocket som kommer så ska vi gå och ta en liten fika. Så vi kommer tillbaks om en liten stund. Ha det bra så länge.

Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidssons sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3E i Trelleborg,

och säljer begagnade bilar. Lastvägen 3 i Trelleborg. Candice Orkester. A-kyla i Malmö. Allt inom värmepumpar och aircondition. Marcus Aktion AB. Lastvägen 3 i Trelleborg. Raleps bil, däck och bilservice. Fraktvägen 11, Trelleborg. Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg. Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå. Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala. Ice Cream Tattoo i Ystad. Åby-magasinet i Södra Åby. Det självklara valet när du behöver extra plats. JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Ja, då var vi tillbaka.
1: Ja, det var vi.
0: Om kaffet.
1: Ja.
0: Vi har spelat lite blandad musik för er.
1: Ja.
0: Nu ska vi spela för Kristina i Kivik.
1: Ja, hon har två grattisar.
0: Ja.
1: Hon grattar Ann-Kristin i Alstad och Ann-Kristin i Svedala. Och så vill hon höra balladen om den blå baskern med Anita Lindblom.

har vi spelat för Kristina i Kivik. Basker blå med Anita Lindblom. Och sen ska vi spela för Busse. Havsörnsvalsen med Evert Taube.

Då spelade vi för Bosse i Kivik, Havsörnsvalsen med vår topp. Men tyvärr, Kristina, så fick du fel ballad. Nu ska du få balladen om den blå baskern med Anita Lindblom.

Då fick Kristina rätt låt, balladen om den blå baskern med Anita Lindblom. Och nu ska vi spela för Kerstin i Oxie, Änglar, rosor och regn med Stefan Borg.

Änglar, rosor och regn med Stefan Bauer spelar vi för Kerstin i Oxie. Och nu ska vi spela för Bosse i Oxie. Pojken och gitarren med Flamingokvintetten.

0: Då spelade vi för Bosse Oxia, pojken och gitarren med Flamingokvintetten. Och nu ska Micke skicka en låt till Christian. Eller du hade någonting. Ja, förlåt mig. Förlåt.
1: Micke, han grattar Christian. Han fyller år imorgon. Och han ville skänka han en låt med Donnes. Och då plockar vi fram låtet goda rulla. Och det är Donnes, ja.

Då spelar vi Donnes. För det var Mika som skänkte den till Christian. Och då så ska vi spela Moder Jord för Ylva.

Ylva, där fick du Moder Jord med Agaton Band. Och nu spelar vi för Ann-Kristin i Svedala, Amanda med Donnes.

Ann-Kristin i Svedala fick Amanda med Donnes. Och nu kommer vi att spela Flamingokvintetten där Nekrosen blommar.

0: Vad är det nu?
1: Och nu lyssnade vi på Grönvalls. Du ringde från Flen. Och nu ska vi spela för Mats The Wild Side of Life med Hank Thompson.

måste säga något som jag inte sagt till någon annan förut. Nej, inte till någon annan. Jag är kär i dig. Ja, jag älskar dig.

Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på

0: som är 98388-2. Eller swisha på 123-00-49-718. Eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
1: Så då fick vi lite information. Och allra först så ska vi be Bertil och Ylva att ni ringer in igen. Nu ska vi spela för Eva Sjögren. Morgon med Max Fenders.

Då spelade vi för Eva Sjögren, Max Fenders, och vi fick inte sagt innan att Eva och Bosse Sjögren, de gratulerar Christian som fyller år imorgon. Jag ser inte vad jag har i här.

Då spelade vi skit. Nej, det gjorde vi inte alls. Vi spelade en låt med Mattias Holmgren. Och nu ska vi spela för Göte. Tänk om en ros kunde tala.

Tänk om en ros kunde tala med Palomas spelar vi för Göte. Och då spelar vi för Ingrid. Tid med Simons.

Där spelar vi för Ingrid en låt som heter Tid med Simons. Och då ska vi spela för Bertil. Det blir inte den ni valde, för vi kan omöjligt hitta den. Men vi körde en låt med Riktiga vänner med Jodelbjörn.

0: Daar spelen wij voor Bertil, Rick de Gewenno, met...
1: Jodelberger.
0: Ja, precies. Zo was det. Nu ska vi spela för Chris då. En vän som du med vikingarna.

0: Då spelade vi Sten och Stanley.
1: Ja.
0: Med Jag vill vara din Margareta.
1: Precis.
0: Ja. Så har du pratat med Birgitta på Änghög.
1: Det har jag gjort. Och hon gratulerar Christian som fyller år imorgon. Och alla andra som har något att fira. Och hon ville höra Skånska slott och herresäten med Edvard Persson.

pallor og tecknar på golvet ei järnsmida galler. Skön jungfrun hon drömmer i majnatten ljus att friaren kommer till

vi herre, pastorken ni Skåne, var vardor blir färre. När parken vid Borgeby doftar jul, då stämmer Ernst Nordling sin träskofiol. Till lugnet och vilan från dammet och möget, från stormen.

Då lyssnar vi på Tommis, vår dotter. Och då ska jag bara säga att vi har stängt telefonen för detta passet. Den öppnas igen ikväll klockan 20.00.

0: Ja, Monica, tiden har gått.
1: Vår fredagssändning är över för denna gången.
0: Ja. Mm. Och vi ska tacka alla som har ringt in.
1: Ja.
0: Jättetrevligt.
1: Ja, det har det varit. Och
0: kväll. Eller
1: nej,
0: klockan fyra.
1: Ja, klockan 16. Ja. Så tar Britt-Marie på Radio 4 över med sin dansmix.
0: Ja.
1: Och vi hälsar henne välkommen och önskar henne en fin sändning.
0: Absolut.
1: Och sen har vi ju Jörgen och Leila här på SMF klockan 20.
0: Ja, det har vi.
1: Och de hälsar vi också välkomna såklart.
0: Ja, de får oss ha en bra sändning ikväll och i natt.
1: Ja.
0: Det är säkert mycket dansmusik. Ja. Dels från Britt-Marie och dels från dem.
1: Mm.
0: Så det, ni får ha det så bra.
1: Och vi, så hörs vi en annan dag.
0: Det gör vi.
1: Mm. Hej då.
0: Hej, hej.
2: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, Visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten. Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg. Tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg. Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg. Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10. Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg. Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro. Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla. AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken. Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar. Lastvägen 3 i Trelleborg. Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition. Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg. Raleps Bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg. Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg. Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå. Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala. Ice Cream Tattoo i Ystad. Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats. JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Radio for You sponsors av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bid Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Kärgård eftermiddag. Då är det Radio Fjol som har tagit över här sändningen från Radio SMF. Och det är Britt-Marie ikväll fram till klockan 20.00. Och det är Britt-Maries dansmix. Vi ska tacka först Kjell för hans sändning innan idag. Och sedan var det med Lycka och Jan-Inge. Tack så mycket för er sändning. Kör försiktigt hem. Ni har ju en bit att köra. Och tack för förra veckan. Kul att träffa er. Ja, jag ska inte prata så mycket utan jag är här för att spela musik. För det vet jag att ni vill ha. Och det blir blandat. Det blir mix. Så därför det heter Britt-Maries dansmix. Så kör vi igång.

Klockorna sång med Hedins orkester och det var Conny Hedin som blåste så fint i sin trumpet. Kör vi något annat?

0: reklam.
1: Nu är det många entusiaster och veteranfordon, bilar, motorcyklar och moppar ute och rullar i trafiken. Välkomna till veteranutställning Svedala lördagen den 29 augusti klockan 10-14. Svedala motorklubb önskar alla veteran- och entusiastfordonsägare en härlig sommar.
2: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
3: Volkswagen.
4: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
5: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
6: Hallå Patrik.
7: Hallå Ola.
6: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen över företagsklimat?
7: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
6: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
7: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
6: Rösta på Centerpartiet.
7: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
8: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
9: Besök oss på Trockvägen 6.
10: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
11: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
8: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
9: Du hittar oss på Värnhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

Main Kansas Rose med Kinbergs. Ni lyssnar på en sändning från Radio for You och ikväll är det Britt-Marie Dance Mix fram till klockan 20.00.

0: Sounders, The Wonder of You.
1: Radio for You sponsors av
2: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: reklam.
1: Nu är det många entusiaster och veteranfordon, bilar, motorcyklar och moppar ute och rullar i trafiken. Välkomna till veteranutställning Svedala lördagen den 29 augusti klockan 10-14. Svedala Motorklubb önskar alla veteran- och entusiastfordonsägare en härlig sommar.
2: Går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
3: Besök oss på Trokvägen 6.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
5: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
6: Välkommen till Mitt Mansrör.
7: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
8: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndshandläggare. Kontakta din biståndshandläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
9: Hallå Patrik.
10: Hallå Ola.
9: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen av företagsklimat?
10: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
9: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
10: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
9: Rösta på Centerpartiet.
10: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
11: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
2: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
11: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
12: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa.
13: Europcar.

Rosmaris, natten har tusen ögon. Ni lyssnar på en sändning från Radio for You och programmet är Britt-Marie Stensmix till klockan 20.00 ikväll.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

och äga ett slott med timmar som lyste som guld. Visst vore det härligt att ha det så gott.

0: reklam.
1: Nu är det många entusiaster och kvättar av fordon, bilar, motorcyklar och moppar ute och rullar i trafiken. Välkomna till veteranutställning Svedala lördagen den 29 augusti klockan 10-14. Svedala Motorklubb önskar alla veteran- och entusiastfordonsägare en härlig sommar.
2: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
3: Volkswagen.
4: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
5: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
6: Hallå Patrik.
7: Hallå Ola.
6: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen av företagsklimat?
7: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
6: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
7: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
6: Rösta på Centerpartiet.
7: Få fler jobb och ett starkare Trelleborg.
8: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
9: Besök oss på Trockvägen 6.
10: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
11: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel-magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
8: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
9: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

Kastes, tack för kärleken. Ni lyssnar på en sändning från Radio 4 och det är Brittmästarens mix fram till klockan 20.00 ikväll.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.

0: reklam.
1: Nu är det många entusiaster och veteranfordon, bilar, motorcyklar och moppar ute och rullar i trafiken. Välkomna till veteranutställning Svedala lördagen den 29 augusti klockan 10-14. Svedala Motorklubb önskar alla veteran- och entusiastfordonsägare en härlig sommar.
2: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
3: Besök oss på Tryckvägen 6.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
5: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
6: Välkommen till mitt mansrör.
7: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
8: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
9: Hallå Patrik.
10: Hallå Ola.
9: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen över företagsklimat?
10: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
9: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
10: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
9: Rösta på Centerpartiet.
10: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
11: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
2: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
11: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
12: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.

0: Ja, det blir dags för mig att säga tack för ikväll. Klockan rinner på här. Jag ska lämna över till Radio SMF. Och det var Leila och Jörgen, hörde jag. Men ni är välkomna ut nu, för ni tar över efter mig. Så kommer jag igen imorgon bitti, 7:30 till 11. Så hoppas att ni lyssnar då med. Så ni får ha en fortsatt trevlig kväll med mina kollegor där nere. Och så är ni väl vakna tid till morgon, hoppas jag. Ni får ha det så bra och tack för ikväll. Hej då!
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bid Larsson, din lokala Honda-handlare, MOL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt Ude på Landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Bennix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandridargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: så är det Radio SMF.
1: Monica och Jan-Inge.
0: Ja. Vi ska strax öppna telefonen. Vi har fått en ny låt från Escape som vi tänkte starta med ikväll.
1: Ja.
0: Och den heter Inte ensam för alltid. Och när vi kör igång den så öppnar Leila telefonen på 0410
1: 43308.

0: Ja, då blev det första låten ut och det var Escape med en ny låt, Inte ensam för alltid. Hallå Kerstin.
1: Hallå Jörgen.
0: Hur är läget?
1: Det är bra, tack för hälsningen.
0: Tack själv, så lite så.
1: Och passa på att tacka alla andra som gratulerat mig på namnsdagen, det är trevligt.
0: Ja, det är jättekul, absolut.
1: Ja, du Laila får ta hem hälsning till era nära och kära.
2: Det tackar vi för att skicka tillbaka till er.
1: Sen fortsätter vi med Anita Lund, Gunnar Grevin, Mona Nisjöran, Gullan Elvart, Ylva Berti, Laila Bengt-Åke, Monica Jan-Inge, Pernilla Björnland, Tuttan och Gert och Britt-Marie och Martin.
0: Ja.
1: Och sen kommer fram en gång till ikväll.
0: Får vila en timme så går det säkert bra.
1: Jag får göra det då.
0: Ja.
1: Okej.
0: Ha det gott. Hej.
1: Samma, hej.
2: Hej.
0: Jag får börja spela för Kerstin. Alla hjärtans dag med Kellys.

Ja, då spelar vi för Kerstin också. Alla hjärtans dag med Kellys. Vi ska spela för Busse. Han vill höra Kurt Haugers med Marknadspojken.

0: Jag har spelat för Bosse Gorthagos med Vinlåt Marknadspojken. Hallå Inger.
1: Hallå, hur är det med dig?
0: Det är bra, det är jättebra. Hur är det själv?
1: Det har varit skit med mig, kan du tro. Busschauffören släppte inte om mig. Och sa jag är framme. Nej, jag är bara. Och sen fick jag åka till Ystad och Svarting. Och sen så när ska jag komma till campingsnarting och
0: snart.
1: Fick jag gå och lämna lappen så jag var rent ifrån mig. Jag kunde inte sova på natten. Jag kunde inte få ro.
0: Nej, man gör inte så taskig. Det är bättre att hjälpa sig.
1: Nej. Och jag sa till han, jag vet var du jobbar. Det har jag sett. Ja. Men jag ska dit när hon kommer. Och så ska vi gå till polisen med Amela han.
0: Ja, det är taskigt. Det är taskigt.
1: Ja. Jag är handikappad. Men han bryr sig inte om mig.
0: Nej, det är många som är så.
1: Alla passagerar. Bara gå in och se där. Men fick jag inte gå framme. Fick jag gå där bak. Och det knappt jag kunde ta upp och rulla ut. Golvet var ena uppe i toppen.
0: Oj, ja.
1: Och inte, jag var så rädd för att åka med han.
0: Och inte hjälpte han till heller.
1: Va?
0: Och han hjälpte inte där heller med rollautorn.
1: Jo, sen till slut när jag kom fram.
0: Jaha.
1: När han
0: ja.
1: Hade kört i Ystad. Och tog han min rollautor. Då sa han, var blev min rollautor av? Du ska ju höra.
0: Du ska ju höra. Ja,
1: men själv på tiden.
0: Ja, det kan man säga.
1: I friska luften. Och då var jag yr.
0: Ja, det var väl varmt som bara den på bussen.
1: Ja, det var bäst då.
0: Ja, det är tråkigt.
1: Ja, det var tråkigt. Jag var ute sånt, jag skulle ha roligt. Så jag åkte hemma från halv ett.
0: Ja.
1: Och så skulle ha roligt. Så blev det kassa strås.
0: Ja, det är tråkigt. Tråkigt.
1: Men jag ska reda. Sen fick jag träffa Ronja. Min kontakt på sig. Du är inte glad in. Nej, jag var ute på äventyr, sa jag. Då blev hon lite arg. Och så stack han. Hon skulle snacka med han.
0: Ja, det är klart han stack. Han blev svitt.
1: Nej, det var inte svitt.
0: Nej, men rädd. Han blev väl rädd.
1: Och så stack han till Trelleborg.
0: Ja. Ja, det är inte lätt. Det är tråkigt.
1: Nej. Det är tråkigt att höra. Så hoppas jag får en rolig dag imorgon. Hoppas dig.
0: Ja, det får vi hoppas.
1: Nu har jag varit på Citykurs och snackat om hur dum han var mot mig.
0: Ja. Det är bra.
1: Ja.
0: Så du skickar lite hälsningar?
1: Ja, så låt den skicka jag till dig och Laila.
0: Det tackar vi för.
1: Ja. För ni är så underbara, snälla människor.
0: Ja, man ska vara snäll.
1: Och jag har hört på TV nu ikväll.
0: Ja.
1: Vad heter han nu som har frågor och sånt?
0: Ja.
1: Och han sa, de pratade om dagcent och då skulle de ringt hit här så skulle jag sagt, jag har ju varit där.
0: Ja.
1: Och dansat mycket och så och var på ligger på hotell.
0: Ja, vad trevligt.
1: En tråkig tals. Jag lever ihop med två tråkiga. Men hon bor inte här i Trelleborg mer. Hon bor längre uppe.
0: Ja, uppe i landet. Ja. Ja.
1: Ja, i Stockholm kanske. Man vet aldrig.
0: Man vet aldrig. Nej. Det är inte lätt att veta.
1: Nej. Och så du får ha så bra hälsa hem till dina barn, döttrar och dina svågor.
2: Det ska vi göra, Inger. Och vi hälsar tillbaka till dig.
1: Ja. Och jag skulle gå ut och så från bussen så skakade jag lite. Jag var nog lite rädd.
2: Ja.
0: Ja, det är väl inte konstigt om man är rädd när man har blivit så behandlad.
1: Jag har åkt flera. Jag gick hemifrån halv ett startar bussen klockan 9. Ja. Och så var jag Ystad 4-tiden.
0: Vilken runda, ja. Ja, det är inte klart.
1: Ja. Det är en jävla gubbe var det.
0: Ja.
1: Han är liten knatting.
0: Ja, ja, ja. Då kan du ta honom under armen och kramma han, ja.
1: Nej, fy fan. Han var inte svensk.
0: Nej.
1: Han var båtflyttning.
0: Oj då, ja. Så kan det vara.
1: Han kan flytta hem till sitt vita land.
0: Ja, kan han inte vara snäll så kan han göra det ju. Han måste vara snäll. Och hjälpas ut. Det är så, hälsningarna.
1: Ja, jag hälsar. Vad heter han nu igen? Mats och vad heter hon?
2: Birgit
1: och alla barnen hälsar jag till. Och de ska ha en trevlig lördag. Och så hälsar jag Britt-Marie Borgström och Martin Björström, alla hans syskon.
0: Ja.
1: Alla jag känner är med Strandgatan 20.
0: Ja.
1: Och så hälsar jag alla medlemmar och de ska ha en trevlig helg.
0: Det blir jättebra, nu är du snäll. Det är snällt att du gör så. Får du många hälsningar tillbaka?
1: Ja. Så ska jag kunna sova bättre i natt.
0: Ja, det tror jag. Det blir nog bättre.
1: Jag fick inte gång magen på en hel vecka sen, så fick jag gång den idag.
0: Ja, men vad skönt. Ja, det är skönt.
1: Ja.
0: Då får du ha det så bra, Inger.
1: Ja, du också. Så när ska du spela biten till dig?
0: Du har bara en före, sen är det din. Sen kommer din, Hasse Andersson. Ja, en först.
1: Vad är du spelar på en bit?
0: Eva-Lena.
1: Ja, det är bra.
0: Ja, ja. Ha det gott.
2: Hej då.
0: Har vi en lapp från Camilla?
2: Ja, det har vi. Hon hälsar till oss två. Och vi ska ha en bra sändning.
0: Det tackar vi för. Ska henne en bra kväll och en bra helg.
2: Ja. Och sen så hälsar hon till Rolle, Rosita med barnen, René och Christian, hennes mamma och så Sven.
0: Ja, och så ska hon få höra Lite ärlig på Man från Mars med Attack. Mm.

0: Ja,
1: dan spelen we voor Camilla. Late Dali Boman van Mars. Worden we attack van Van Velden in, ja? Hallo, ben ik Johan?
2: Ja, goed kveld,
1: Jorgen. Goed kveld, wat trevligt att höra din röst.
2: Ja, då.
1: Hej där, Steve. Allt är bra,
2: ja.
1: Ja. Härligt.
2: Det är det. Det är
1: ju
2: solar, men det ska bli varmare igen. Det är ett problem.
1: Ja, de snackar om det. Jag snackar om nästa vecka så var det varmt igen. Ja.
2: Och
1: jag har
3: hört hur
2: det
3: lider
2: man som
3: bara
2: igen.
1: Ja.
3: Det är gott.
2: Frälsa
1: mig. Rilla kvar.
2: Och så fick vi
1: rusa in på att börja
2: pappret och allihopa.
1: Vi gick igenom. Ja, visst. Det är så förtrödligt.
2: Men det slutar innan åtta så det slutar rätt fort.
1: Ja, men det är förtrödligt när man ska sätta sig ner och äta. Då ska det helt plötsligt regna. Ja.
2: Ja.
1: Ja, precis. Ja.
2: Ja, lite hälsningar.
1: Ja,
2: varsågod. Ja, då börjar jag med dig, Jörgen och Leila. Ni får ta med hem till hundan och era barn och allt det där. Och så är det ju. Så tar jag givetvis även Monica, Janine och Bertil och Uwe. Och så får jag ta alla andra sändare, så har jag inte glömt någon där.
1: Nej, det blir bra. Vi skickar tillbaka en hälsning till dig.
2: Ja. Sponsorerna också, det är viktigt.
1: Ja, de är viktiga. Ja.
2: Ja. Nu ska jag säga vad jag kan. Vi börjar med Jessica i morse. Tackar för hjälpen och henne idag. Sen tar vi hon Ida i middag. Och sen då, nu i kväll, tar vi Jeanette Jensson i Traj.
1: Ja.
2: Sen så tar vi Susanne Jönsson där. Och så Ingrid och Jörg i Skurup.
1: Ja.
2: Jag ska se om jag kommer fram en gång till. Men
1: ja.
2: Det var lite för, men det gick att trycka så det
1: ja, var bra.
2: Det är bra idag.
1: Vi håller tummarna, Bengt-Göran.
2: Man får inte ge upp.
1: Nej, det ger inte. Då, kommer, inte då kommer man inte fram om man ger upp.
2: Nej,
1: det.
2: Om man ger upp.
1: Nej. Nej. Nej, vi hörs igen.
2: Vi får ha det så bra.
1: Samma.
2: Nej.
1: Då ska vi spela för Inger.
3: Eva-Lena med Hasse Andersson.

0: Eva-Lena, Hasse Andersson framförde den till Inga, men hon skickar låten till oss. Hallå Göte.
1: Hallå Larsen Jörgen Järup 5.
0: Ja, du är duktig. Jag har saknat mig, eller?
1: Vad sa du?
0: Har saknat mig?
1: Jo, ja.
0: Ja, jag tänkte väl dig.
1: Ja, precis. Ja. Nu ska
0: det bli
1: varmare nästa vecka igen.
0: Ja, de sa det. Ja, nu har vi svalnat oss en vecka, så då får vi ha en runda till.
1: Men det är inte säkert. Det är, nu, de,
0: ja, bara inte det blir. Det behöver inte bli 30 grader ju.
1: Nej, precis. Det är rent onödigt. Nu ska jag inte vara långdragen. Jag ska hälsa, jag med hjärta hälsa till stycken. Först och främst så ska jag tacka Beatrice för önsketimmen igen.
0: Ja, det var bra. Jättebra.
1: Det skjuter hon bra ju.
0: Ja, det gjorde hon. Det var sämre. Du skjuter det sämre, hörde jag på stan.
1: Ja
0: då. Ja då. Ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Jag vet allt. Du vet inte, jag sitter en kamera bakom nacken på dig. Ja, så kan det.
1: Men hon skjuter den bra, så ska han önsketimmen läsas upp.
0: Ja, absolut. Jättebra.
1: Så det var mycket fint. Ska vi säga TV och Beatrice nu?
2: Ja.
0: Ja, det tackar jag. Ja. Ja.
1: Och René och Christian, och när fyller Christian nu eller när fyller han nu?
0: Imorgon, lördag.
1: Ja, då gratulerar vi Christian också som fyller ju.
0: Ja.
1: Och så Christo, Lena Hans Lemmenbrö, Algut Staffanstorp, Ola Alva Staffanstorp, Micke och Susanne, Mona Nils Göran, Maria Hassi Södde, Preben, det får inte någonting.
0: Nej,
1: för femåringen.
0: Nej, nu är det slut. Nu är det slut.
1: Det var ju nej. Ja, ja.
0: Det går snabbt. Först ska man jobba en halvtimme och komma fram och sen är det över på en minut.
1: Ja, men här gick faktiskt fort.
0: Ja, vad bra. Jättebra.
1: Jag skjuter inte man 5-6 gånger.
0: Nej, det är bra. Det är bra.
1: Men jag behöver inte hälsa att det är nu, för jag kommer fram en gång till.
0: Ja, det går säkert jättebra. Ja.
1: Ja.
0: Vi hörs igen.
1: Låten jag önskar gå till min livs stora kärlek, mor lille. Och låten hon önskar gå till far lille.
0: Ja, då får han på med danseskolan.
1: Ja,
0: är det
1: många låter?
0: Två.
1: Ja, men har du nu så bra så länge så ska jag
0: få lägga in igen. Hörs vi igen. Ja, bra.
1: Ja.
0: Hej.
2: Hej.
0: Då har vi Johnny Beddinge.
2: Du, han hälsar till Tuttan i Skurup, Siv och Kent i Beddinge, Birgitta och Claes i Hörte, Ann-Marie i Ystad, Frank i Beddinge. Och så till oss två, vi ska ha det bra. Och det ska han också ha.
0: Tackar vi för att önska dig också en bra kväll och en trevlig helg och allt semester vad du nu än har.
2: Ja.
0: Du ska få höra Palomas.
2: Ja, och det var Älska, glömma och förlåta.

0: Johnny Bedingen, han önskar sig Palomas Älska, glömma och förlåta. Hej lilla mamma.
1: Hej min lilla tåg.
0: Hur är inte läget?
1: Jo då, det är hopp.
0: Det är hopp?
1: Lite, ja, det är hopp. Ja, lite vida bruden, men det är ju en annan sak.
0: Ja, ja.
1: Mm, så är det när man utgår med två stora
0: vargar. Jag frågar Leila, hon har en varg.
1: Vi ska ner i grovarna och de ska upp på ballarna. Och
0: ja, det gäller att följa med.
1: Ja.
0: Men det kommer inte 20 mm regn eller? Nej.
1: Va? Det kom inget...
0: Inte en droppe, vad taskigt. Va?
1: Nej, jag fick värme här. Inte en droppe, det är så fort för det
0: dånar
1: och djur. Mm. Ingenting.
0: Nej, då får du ge växterna. De får snart ha borrmaskin så de kan komma upp. Ju.
1: Va? Jävla långt i grundvattnet. Jag är flera meter så det är, jag lever och värmar.
0: Ja, det är bäst som man får någonting.
1: Ja, det är det bäst. Ja. Så kanske jag kan lura mer några droppar från himlen.
0: Mm. Ja, det får vi se. Det kommer väl imorgon när vi ska på marknaden.
1: Med egna grejer så kanske de blir något på jorden.
0: Mm. Ja, ja så, är det.
1: Så är det. Ja, först och främst för ni var som hälsning. Ni som känner jag och kväll till härlig musik.
2: Tackar vi för och skickar tillbaka till dig och Stig.
1: Oj, tack Big Nigge. Och sen tackar vi för hälsningar som vi har fått denna veckan och hälsar givetvis tillbaks.
0: Ja.
1: Och sen grattar vi alla som har något att fira i helgen. Sen var det också gjort.
2: Ja.
1: Tar vi till Gullan, Elvart, Monica och Jan Inge, Tottan och Gert, Ingrid och Göte, Marianne och Gert. Och så tar vi hon lilla Pernilla, hon får väl krya på sig.
0: Ja, hon får ha en riktig bamsekröja på sig.
1: Ja, hon får en bamse och så får hon av en guldfärna och en ros.
0: Han bär fullt i händerna.
1: Och sen Mona och Nils-Göran. Och sen tar vi Linnea och Jan, Anette och Jan i Hammenhög och Ann-Kristin Svedala.
2: Sen
1: bidde det inte mer.
0: Nej, det var väl skönt. Du är ledig nu ju.
1: Ja, men ska titta på fortsättning mordet i paradiset.
0: Ja, ja. Det är bra.
1: Det är mord i alla kanaler så det kvittar ju.
0: Ja.
1: Nej, inte så
0: nöjd med den. Det är sommartider. Ja.
1: Så är det.
0: Yes. Detsamma. Det gör vi.
1: Ha det gött.
0: Hej.
2: Hej.
1: Hej.
2: Ska vi spela för Bengt Göran nu?
0: Nej, ska vi inte.
2: Nej.
0: Ska spela en annan låt.
2: Okej. Okay.

0: Ja, då blir det en låt med Mats Bergman som heter Du är den. Hej gamle man.
1: Hallå unge pojk.
0: Hej då. Är
1: det öl med en sån liten påg?
0: Nej, du måste stoppa tiden.
1: Hur ser jag?
0: Semestern håller på att rinna iväg. Den är snart slut.
1: Jag trodde du menade att jag blev för gammal.
0: Nej, absolut inte. Nej. Men,
1: jag hade kunnat stoppa en par veckor.
0: Skruva tillbaka lite.
1: Ja.
0: Till midsommar.
1: Det
0: krävs så
1: kvickt.
0: Ja, det krävs. Jag är på måndag. Ja, precis. Ja. Så. Nu är det bara en vecka kvar. Det är bara risslar till det.
1: Ja.
0: Ja, vi har ju haft fint väder och sånt, så vi ska ju inte klaga.
1: Det har väl varit rätt husat. Jag har inte haft något sådär
0: riktigt. Någon liten dag när vi var öster, det regnade, men det gjorde ingenting. Vi kunde sysselsätta oss med annat.
1: Ja, vi har faktiskt inte fått något skänning i princip.
0: Det är rätt konstigt.
1: Jag tror 2 millimeter på den tiden i sommaren som har gått.
0: Ja, det var inte mycket.
1: Det är
0: dåligt. Det är jättedåligt, ja det är det. Det
1: är kvällsmattan är rätt bruna. Men det är klart, slipper vi att klippa det. Utan har ju en robot som sköter det. Men det kunde vara roligt om kvällsmattan var galen istället för brun.
0: Den robotgräsklipparen, den får de skicka på semester, för den har ingenting att göra ändå.
1: Ja, vi skickar in när det bor, så får han
0: stå
1: där
0: för 14 år, så släpper
1: den
0: någon runda. Ja, precis. Ja.
1: Ja,
0: så är det.
1: Det ska vi hälsa till Norrstycken.
2: Varsågod.
1: Och då bör vi hälsa till Monica Janningen, Gunn Åsvin, Katie och Nevert, Jullan Elvert, Ingrid Götun, Annette Jan, Marianne Ört, Anita Lund, Kerstin och Bosse. Och därför Bosse faktiskt, eller Kerstin, har en extra hälsning på sin namnsdag.
0: Ja, ja.
1: Och sen hälsar vi till Kerstin Nisse Jepsen här i Skillinge. Och hon får så en hälsning på sin namnsdag.
0: Ja, det är klart. Rätt ska vara rätt.
1: Så vet jag inte om det blir en hälsning att tacka. Det är för en fin önsketimme.
0: Nej, det är ingen hälsning.
1: Nej, det var jättefint.
0: Ja, lite blandad kompott, ja. Ja, jättebra.
1: Och hon skötte det själv, så det var överflödigt.
0: Ja, kustade att röga på gavhånd så länge.
1: Ja.
0: Nej, det är kul.
1: Hon var duktig.
0: Ja, absolut. Så är det.
1: Så hälsar vi till er och så er familj och hundarna och alltihopa.
2: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig, Tutan.
1: Så får ni ha en fortsatt trevlig fredagkväll och lördag söndag.
0: Ja, usch.
1: Jag var precis i Jobbevika, men nej, det blir väl
0: inte. Nu får du vänta lite, nu får vi dra hårt i bromsen. Ja.
1: Det får vi ta på söndag.
0: Ja, kan vi göra.
1: Ja.
0: Ha det så gott.
1: Så gott.
0: Ja, detsamma. Hälsa Tutan.
1: Det ska jag göra.
0: Bra.
2: Ja, vi.
1: Ha det gott.
2: Hej.
0: Nu kan du få som du vill för en skull.
2: Bengt-Göran Magnusson?
0: Ja.
2: Då ska han höra Säves.
0: La
2: Paloma Blanca.

0: Ja, Bengt Göran Magnusson, du ska höra service med La Paloma Blanca. Hallå Irene.
1: Goddag Jörgen.
0: Hur är läget? Är det semester i Överöd eller det är jobba?
1: Jag hade semester idag för vi hade lite att göra på jobbet, så jag tog semester då.
0: Ja, vad skönt, vad skönt.
1: Så man fick ju lön idag, så då man varit och handlat och sånt på, mitt på dagen.
0: Ja, det är rätt skönt, slipper man det i helgen.
1: Ja, och imorgon ska vi ner till Malmö och trampa trampåta.
0: Ja, de
1: finns. Ett par vänner som kom idag till oss.
0: De finns kvar, de där trampebåtarna, ja. Vad trevligt.
1: Ja, vi ska trampa en och en halv timme imorgon. Sex pers.
0: Det starka benmuskler. Ja. Ja, det är kul att hitta på någonting.
1: Ja, och de har två barn. En är 10 och en är 15, ska bli 16.
0: Ja, ja. Ja, då kan de trampa, då har de friska ben.
1: Ja.
0: Ja, ja, vad trevligt.
1: Så de ska sova hos oss ända till söndag.
0: Ja, det är väl kul.
1: Ja.
0: Lita sällskap. Ja.
1: Men jag och gubben ville hälsa lite.
2: Varsågod.
1: Då börjar vi till Therese, Rickard och My och Annie. Och välkomna dem hit till Everöd.
2: Ja.
1: Att vi ska ha jätteroligt nu i helgen.
2: Ja.
1: Och sen tar vi till alla på SMF. Det är sponsorer, sändningspersonal, gamla som nya och alla medlemmar.
2: Ja.
1: Jag vet att det är många.
2: Ja.
1: Och sen tar jag till Rosita med familj.
0: Ja.
1: Rolle med Camilla. Jag får bara tänka efter vem han har nu.
2: Ja,
0: ja, det är en sprallhjälk.
1: Ja, och det är min lillebror ju.
0: Ja, precis.
1: Så jag vet hur han är.
0: Ja.
1: Och sen tar jag till min extra mamma Lisbeth Ros.
2: Ja.
1: Och sen tar jag till svärmor och hennes kille i Skurup.
2: Ja.
1: Och så tar vi till släkt och vänner.
2: Ja.
1: Och en i Södra Sandby. Nej, inte Sandra, så Revingehed.
0: Revingehed, ja. Ja,
1: ja. Är det också?
0: Ja, det blir bra.
1: Och sen är det släkt och vänner.
2: Ja, det sa du, ja.
0: Ja, kan är hon.
2: Yes.
1: Och min låt, den går till familjen som har kommit till oss.
0: Ja.
1: Lilltjejen sitter bredvid mig just nu här ute.
0: Ja,
2: ja, ja. Trevligt.
1: Ja, men ni får ha det så gott och hälsa hem till Oxingarna.
0: Ja, detsamma. Ha det så bra och ha det trevligt imorgon.
1: Ja, det ska vi ha. Kom
0: på er.
2: Detsamma.
1: Hej. Hej.
3: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, det är Jörgen och Laila fram till någonstans midnatt och nu har det redan runnit iväg en timme. Men nu ska vi spela för Ingrid Skurup. Hon ska föra Heidi Hauge med Save the Last Dance for Me.

0: Save the last dance for me med Heidi Hage spelade vi för Ingrid i Skurup. Hej Susanne.
1: Hej Leila. Hur är ni? Har haft en bra semester, ja, hör jag.
0: Ja, det tycker jag.
2: Ja, vi klagar inte.
1: Nej, det har ju haft bra väder i alla fall, tycker jag ju.
2: Det var en dag med regn, men det var inte jättemycket, så det var ingen fara med det alls.
1: Nej, det har inte regnat jättemycket, tycker inte jag heller. Alltså.
2: Nej, det har du inte gjort, nej.
1: Nej, så är det.
2: Och själv då?
1: Vi har haft det jättebra. Jag har varit ute lite och solat och jag har badat lite. Och, ja, vi har gjort lite varje här.
2: Ja, det ska man ju ha när det är sommar.
1: Ja, alltså jag får ju göra det, det lite själv. Så har jag varit med lite kompisar, för mycket jobbar ju. Så tar jag bara ner det ibland om helgerna och eftermiddagarna och så ju. Men det går, det är skönt att vara lite själv ibland.
2: Ja, visst är det det. Och det är kul att han får jobba. Det har han längtat efter länge.
1: Så. Ja, och han har längtat efter det jättelänge. Så jag är glad att han har jobb det faktiskt. Och han trivs jättebra och han tycker ju om det. Det är huvudsaken ju.
2: Det är stor, jätteviktigt att man trivs. Ja.
1: Ja, det är det faktiskt. Men jag bara hälsar Leila Jörgen så fler kan komma fram och jag kan komma fram en gång till.
2: Ja.
1: Då börjar jag först att tacka Bea för den fina önsketimmen igår. Jag hörde hela Bea. Det var så fint.
2: Ja.
1: Sen bara jag hälsa till er Leila och Jörgen och hela er familj, hundar och hela allt.
0: Det tackar vi för att skicka tillbaka till er.
2: Ja.
1: Sen börjar jag med fem här nu. Jag börjar till min älskade Micke. Bea med familj. Nils-Göran, Mona, Britt-Marie, Martin och Ylva Bertil. Så kommer jag en gång till lite senare.
0: Du är så välkommen så.
2: Ja.
1: Ha det så bra så länge.
0: Detsamma.
2: Detsamma.

0: Jag vill älska med Paloma, spelade vi för Göte. Hej Preben.
1: Hallå Leila, allt bra?
0: Ja, det tycker jag. Själv då?
1: Ja, det var rätt kusligt eftersom jag ringde till radion 3 gånger.
2: Ja.
1: Var gång hon sa så var ingen i luren.
2: Vad då? Det hade jag inte ringt här i alla fall. Så det var ju
1: ja, hon hade ringt den här ledaren med en telefon, så var det bara död. 3 gånger, sen gick det igen.
2: Ja, det är kaoska i luften, jag vet inte.
1: Nej, det är inte omöjligt.
2: Nej.
1: Men ni får ta med Jörgen och Leila med hem till jag bor våra barn och hela faderullan.
0: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig.
1: Så ja. Tar vi Leila och Bengt-Åke också. Britt-Marie och Martin. Mats och Birgit. Jan-Inge och Monica. Det var väl 5, va?
2: 4 var det.
1: 4, då tar vi Lilla Göte och så Ingrid i Skurup.
2: Ja. Det blir jättebra. Det blir bra.
1: Så får se om jag återkommer senare.
2: Ja, vi hörs igen.
1: Ja, det gör vi. Så får ni ha så gott. Är det något att fira så får ni skicka ut gratulation om dig. Det var någon som jag hörde att fylla er väl en namnsdag.
2: Ja, alla som heter Kerstin och Kristina har namnsdag idag.
1: Ja, var inte Christian som fyllde er också?
0: Imorgon.
2: Efter 12 idag. Efter 12.
1: Ja, okej. Ja. Okej. Ja, men vi hörs senare.
2: Ja,
0: gör vi.
2: Bra.
1: Ha det gott.
0: Detsamma.
2: Hej.
0: Hej. Då ska vi spela för Stig i Örsjö.
2: Nere i hamnen med Sten Stanley.

0: Nere i hamnen med Sten och Stanley spelade vi för Stig. Gunvor, du vill höra Butterfly med Daniel Gerard.
1: Ha det bra.
2: Du me dis loin des yeux

0: Butterfly med Daniel Gerard spelade vi för Gunvor.
1: Det är fransman, det kan inte vi uttala här i Skåne. Det får bli rullebör, det är lättare.
0: Ja. Hej Monica.
2: Hallå Laila. Jag är Gunvor, snackar hon franska?
1: Ja, hon är, ibland ska hon ha lite franska. Så då står väl Stig där rent frågande. Vad är nu detta?
2: Då får hon själv komma och berätta det.
1: Ja, får hon göra.
2: Ja, får hon göra. Ja. Ja, och allt är bra med er.
1: Ja, det är jättebra.
2: Härligt.
1: Ja.
0: Själv då?
2: Ja. Jo, det är bra. Man är alltid trött när man kommer hem. Men det känns ändå bra, faktiskt.
1: Ja, det har
2: allting
1: gått.
2: Allting går ju inte helt på rätt. Men jag tyckte ändå att det är
1: trött. Nej, varför ska du göra det? Det är inte tungt.
2: Vi är ju inte... Alltså, vi är ju amatörer. Så det får ju bli som det.
1: Ja, bara ni är nöjda och så börjar
2: det
1: säkert jättebra.
2: Ja, det måste jag säga. Och alla är så rara och trevliga när de ringer. Så att det hjälper upp alltihopa. Ja,
1: yes.
2: Ni får naturligtvis ta hem till de där två stora Amsodino.
1: Det tackar vi för att jag står tillbaka till er allihopa.
2: De duktiga hundarna och så era barn och barnbarn och alltihopa.
1: Ja.
2: Så ni har en trevlig dag imorgon.
1: Ja, absolut.
2: Ja, och sen tar vi då Gunvor och Stig, Tutan och Gert, Marianne och Gert, Preben, Bengt-Göran Magnusson, Anita i Lund, Kerstin och Busse, Mats och Birgit, Ingrid och Göte och Jan och Annette.
1: Japp.
2: Men fick jag inte plats med fler idag här på vår.
1: Nej, nu är slut.
2: Får ni ha en fortsatt fin sändning och så ska vi sitta och lyssna på er.
1: Ja, detsamma, så syns vi.
2: Ja, ha det gott.
0: Samma. Hej då. Då ska vi spela för Tutan i Skillinge.
1: Ja, hon vill ha Ronnymans med morgongåva.

0: Morgongåva med Ronny, vad spelar vi för tutan i Skillinge? Hej Anita.
1: Hej på dig Laila.
0: Allt väl?
1: Ja då, det är bara bra.
0: Ja, härligt.
1: Det är lagom varmt men det är lite på kallt på kvällarna.
0: Ja, jo, det håller jag med dig om.
1: Det är konstigt väder alltså på det sättet.
0: Ja.
1: Men ni hade haft det bra i alla fall när ni hade varit ute, hörde jag.
0: Ja, det har vi haft.
1: Ja. Och nu är ni tillbaka igen på radion.
0: Ja, det är vi.
1: Ja, det är hyggligt av er.
0: Ja.
1: Sitta och roar oss.
0: Ja.
1: Ja, då skickar jag en jättestor kram till dig. Och en till Jörgen.
0: Och det tackar vi för att skicka tillbaka till dig, Anita.
1: Ja. Och sedan så vill jag hälsa lite vidare till Ylva och Bertil. Monica och Jan Inge. Kerstin och Bosse. Och därför Kerstin en namnsdagshälsning.
0: Ja.
1: Och så tar vi Marianne och Gert i Sjöbo. Och Katie och Jan Evert.
0: Ja.
1: Så kan jag skicka den här låten ju till Kerstin eftersom hon har namnsdag.
0: Ja, det låter jättebra.
1: Det gör jag.
0: Ja, så hörs vi.
1: Och så kommer vi Lina en gång till.
0: Du är så välkommen så.
1: Mm, ha det riktigt gott.
0: Detsamma.
1: Hej då.
0: Hej då.
1: Hej hej.
0: Då ska vi spela för Gert i Skillinge.
2: Jag vill ha Leif Hultgrens med Ögon så blå.

0: ögon så blå med Leif Hultgren spelar vi för Gert i Skillinge. Hallå Joakim.
1: Vem är där, va?
0: Ja, vem är dig?
2: Vem är Joakim? Är han som har flyttat ifrån oss?
1: Ja.
2: Yeah. Ja, och svika och flytta så långt. Ja.
1: Hallå chefen.
2: Hallå chefen. Har du lärt dig det nu?
1: Ja, jag
2: har tänkt
1: på dig nu
2: ett par dagar. Ja, då är det
1: väldigt snällt. Är du rolig idag?
2: Nej, inte så där jättekul. Det här är för varmt inne.
1: Är det för varmt?
2: Ja, det är 27 grader. Så man blir trött i huvudet. Men vi ska nu kunna ha lite roligt. Tror du inte det, Jocke?
1: Jo.
2: Annars inget. Är det bra med mamma?
1: Ja.
2: Ja, det är skönt. Har du en massa nya kompisar där uppe?
1: Ja.
2: Ja, det är kul.
1: Ja.
2: Snygga tjejer. Ja, det måste man ha. Man måste ha många snygga tjejer. Kan ha kul. Kan tjejva med dem lite.
1: Jag tjejer med Laila istället.
2: Ja, jag gör det. Tjejva med Laila. Hon tål det. Hon sätter sig på det.
1: Ja.
2: Det
1: är
0: skönt. Ja. Och vad har Jocke gjort i veckan då?
1: Jag har haft semester.
0: Och vad har du då hittat på?
1: Lite saker.
2: Ät glass, tror jag.
1: Det vi har en.
2: Ja, ja. Det är gott med glass.
1: Ja.
0: Härligt.
2: Ät Laila och jag idag, mjölkglass.
1: Smyge?
2: Nej, i Malmö.
0: Bor
1: du i Malmö, Laila?
0: Nej, det gör jag inte. Men vi var faktiskt i Malmö och tvättade bilen och gjorde den ren efter semestern.
2: Ja, jag har två stora skita chefer där inne så den ser ut som kriget. Så då tog vi mjölklassen innan vi körde hem.
1: Sen var Jörgen trött och varm.
2: Ja, det var rätt varmt. Det var mitt i solen så visst det var varmt. Ja, ja, ja, det är inte så varmt idag så det är skönt.
0: Vill Jocke hälsa lite?
1: Ja.
0: Varsågod.
1: Jag svarar för dig, Laila.
0: Det tackar jag för. Hälsa tillbaka till dig, Jocke.
1: Ja, får bra vicka.
0: Det är samma till dig, du.
1: Och sen hälsa till min bästa kompis, Jörgen.
2: Tackar jag för att skicka en hälsning till min bästa kompis, Joakim D. Peters i Småland.
1: Ja.
2: Ja.
1: Och sen vill jag hälsa till...
2: Indreas Guru.
1: Ja. Och så är vi kan ta upp till Preben.
2: Ja.
1: Tack till Fredola.
0: Ja.
1: Alldeles ut som heter
2: ni. Han har ett fint namn. Han heter precis som jag. Jörgen. Tappade Håkan. Jörgen Andreasson heter han.
1: Jörgen Andreasson?
2: Ja, och säg inte.
1: Ja. Och vi kan ta till... Hon hade önskat till mig
2: Bea. Bea. Beatrice. Bea från Skivarp.
1: Det var jättehämt.
2: Ja, visst var det nu?
1: Ja.
2: Ja, det var fem.
1: Vad kommer det ut då?
0: Efter kaffet.
2: Ja, efter 10. Kvart över 10.
1: Ja. Klockan är sina.
2: Nej, vi sänder inte 2 idag. För vi har inte varit där på länge.
0: Vi sänder så länge de ringer, Jocke.
2: Ja, ring du klockan 1 för du får inte komma ut för du har brittkorten. Men du kan ringa på söndag, där är jag här.
1: Vem är du?
2: Bertil Sjögren.
1: Ja.
2: Så gör det, så ska jag skicka en låt till dig kväll, Jocke.
1: Ja.
2: Så får du ha det bra.
1: Hejdå.
0: Hejdå.
2: Det här var kul att Jocke kom fram igen.
0: Ja, det tycker jag.
2: Då ska vi spela för Erik i Everöd.
0: Ja.
2: Han ska föra Bara du med Lasse Tejfans. Ja.

0: bara du med Lasse Stefan spelar vi för Erik. Hallå Anette.
1: Hallå Laila.
0: Allt väl?
1: Ja, tycker jag.
0: Ja, du jobbar och står i.
1: Absolut. Ni är inte en lång stund på jobbet. Så.
0: Nej, det kan jag tänka mig.
1: Ja, fast vi leder folk så har jag att göra hela tiden.
0: Okej.
1: Okay. Ja, jag får rycka in lite i tvättstugan.
0: Ja, ja.
1: Och
0: ja.
1: Hjälpa till med tvätten. Ja. Det blir en massa moppar att tvätta just.
0: Det måste det bli.
1: Ja, vi har rätt många trappor. Så.
0: Ja, ja.
1: Ja, ni har haft det bra.
0: Ja, det tycker jag. Jag har haft fint väder förutom en dag.
1: Ja, det var väl en dag det regnade.
0: Ja. Det var lite grann, men det var inte jättemycket regn där kom. Det var ju bara lite skurar. Så, ja. Så var det fint väder. Och, ja, så hundarna kunde ju faktiskt vara ute rätt mycket ändå.
1: Ja.
0: Så det var ju jätteskönt.
1: Nu skäller de här.
0: Ja, så. Är ni barnvakt? Ja. Är ni barnvakt eller?
1: Nej, det är vi inte. Vi sitter i vagnen.
0: Ja, ja,
1: hon,
0: ja.
1: Lilltjejen, hon låg i sängen i husvagnen.
0: Ja.
1: Men så skällde den gamle, så då hörde hon ju det. Och, du skällde.
0: Ja, ja, ja,
1: ja. Nej, de har inte kommit hem ännu, så att...
0: Yes,
1: är de det är på... bara ungarna vi har.
0: Ja, ja, ja.
2: Det är inte så bara det.
1: Nej, nej, de vet ju att vi är här.
2: Ja,
1: så att...
2: det räcker. Det men, känns
1: ja,
2: tryggt.
1: Det gör det. Så då kan de gå ut här när de vill.
2: Ja, och de vet att det är någon om det händer någonting så är de...
1: Precis.
2: Ja, det är ju guldvärt.
1: Det är så.
2: Ja, ja. Då så, lite hälsningar.
1: Ja, absolut.
0: Varsågod.
1: Jag hälsar till er två.
0: Det tackar vi för
1: att skicka... hundarna.
0: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig och Jan.
2: Ja.
1: Den tar vi Gunnel i Höllviken. Tuttan och Gert, Maria och Hasse, Kristina Busse, Gunvor Stig, Gullan och Elvart, Ingrid och Göte, Ulla och Alvar, Nita i Lund och Jan Inge och Monica.
2: Ja, de sa att de...
1: Ja.
0: Så får ni ha det så bra så hörs vi i veckan.
1: Ja,
2: ja, ja, ja, ja, när ska vi gå på marknaden i Simonshamn imorgon?
1: Nej,
2: ni ska inte gå
1: någonstans. Jag vill ikväll, för jag vill ju säga Brandsta City släpp.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Men det var ju redan klockan 6 och då hade jag ju inte kommit hit ens.
2: Nej, det, så är det. Ja.
1: Ja.
2: Ja, ja.
1: Nej, det får vara så.
2: Ja, ni får ha det så bra och ha en trevlig helg ändå.
1: Ja, detsamma.
2: Så hörs vi.
1: Gör vi.
0: Hej.
2: Hej.
0: Då ska vi spela för Irene i Everöd.
2: Riktiga vänner med Kurt Haugers orkester.

Riktiga vänner med Kurt Hager spelade vi för Irene i Everöd. Och sen Susanne, du ville ha Donnes och då valde jag en låt som heter En bukett, en ring av guld.

0: Där spelade vi för Susanne och det blev en bukett, en ring av guld.
1: Ska du gifta här, eller? Jag trodde du var gift.
0: Jag är gift.
1: Jag tänkte väl det.
0: Hallå, Göte.
2: Hallå, Laila. För du är ju gift.
0: Jajamensan.
1: Ja.
2: Du är gift med Larsen Jörgen Järup.
0: Japp.
1: Helt rätt, ja.
2: Ja, så du flyttar över den sidan. Ja, det går bra ju.
0: Ja.
1: Jag tyckte det var så varmt på andra sidan. Det var inte svitt. Jag vet inte varför man ska upp och ner och fram och tillbaka och hämta skivor. Här sitter man bara och jäkar sig. Snackar ja, telefon.
2: Men nu ska jag inte vara långdragen, utan jag kan för många som vill komma fram.
1: Ja, det verkar så.
2: Ja, ska du säga här. Det är jag och mitt hjärta hälsa 10 stycken nu här. Britt-Marie och Martin. Bengt-Göran Magnusson. Ulva Bertil. Gunnar Stig Görsjö. Monica och Jan Inge. Pernilla Bjarne. Nalme Syskon. Kate och Jan Evert Örnahusen. Gunnar Gravin Höllviken. Marianne och Gert Palm Sjöbo. Och så kan vi ta nu Annette, för hon var precis ute på raden. Annette och Jan i Hammenhög.
1: Ja, ah, du är duktig.
2: Är det 10 stycken, man?
1: Var det
0: där? Ja, det var
2: det. Jo, det var det. Så får jag hälsa att er två får ni ta hem till er nära och kära.
0: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig, Ingrid.
1: Yep.
2: Ja, tack. Nu får jag inte ringa mer för mina silverkort.
1: Nej, då får vi bara snacka med Ingrid sen. Det var bra.
2: Ja,
1: jag ska snacka men, skit om Göte då.
2: Sänder du ut söndagen?
1: Ja, första passet med Bertil. Ja.
2: Det låter bra, då ska jag försöka det.
1: Ja.
2: Ha nu så bra båda två.
1: Detsamma.
2: Hej, hej.
1: Hej.
0: Då ska vi spela för Preben.
1: Ja, där är vi i gåtans svar, för det är bara du som vet vad han ska höra.
0: Ja, han ska höra Birte Kjær ska han få höra.
1: Ja.
0: Och på en fransk altan.
1: Man tror, ja.

0: Där spelade vi för Preben och det blev ju Birte Kjær, och det är på en fransk altan. Fick han höra?
1: Det var bra.
0: Ja, då har vi en lapp från Rosita.
1: Ja. Hon hälsar till Lisbeth, hennes mamma, Irene och Erik uppe i Evrad, Inga Lill med familj, alla som hon känner. Och så skickar hon en hälsning till oss två.
0: Det tackar vi för att skicka tillbaka till henne och barnen.
1: Ja, skicka en varm kram.
0: Ja, det gör vi.
1: Så vill hon höra Pia Pilgrens. Jag saknar dig mycket.

0: Saknar dig mycket med Pia Pilgrim, spelade vi för Rosita. Hallå Bea.
1: Hallå Laila.
0: Allt väl?
1: Ja, det är det. Själv också.
0: Ja, det är det.
1: Ja, det hörs ju bra ju.
0: Ja, och Peter fick mat igår.
1: Ja, det fick han.
2: Är du rådig nu igen? Är du inte?
1: Ja,
2: ena
1: jag
2: lurer,
1: är ju
2: det. Andra änden, ja. Ja, det var ju tur han fick mat så inte han svälter ihjäl.
1: Ja, det är ingen risk.
2: Ingen risk.
1: Du ser väl hur bullen är på han.
2: Ja, och ja. Får vara lite av tag om det var dåliga tider. Vet man aldrig.
1: Det tror han inte har mig nu.
2: Ja, ja. Ja. Yes, så är det.
1: Ja, ja, men jag ska börja hälsa.
0: Varsågod.
1: Jag hälsar till mina föräldrar Ingrid Göte, Mikko Susanne, Maria Palm, Sjölbo, Pernilla Björnland.
2: Ja.
1: Och så är det en till.
2: En till, ja.
1: Vem brukar jag? Nej, jag vet inte. Jag kan ta till René och Christian.
2: Ja.
1: Och gratulera Christian på hans födelsedag imorgon.
2: Ja, om 2 timmar så smäller det.
1: Ja, det gör det.
2: Ja.
1: Och så får ni 2 en hälsning.
0: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig och hela familjen.
2: Ja,
1: ja, tack så mycket. Så hörs vi en annan dag.
0: Det gör vi.
2: Det gör vi. Ha det gott.
1: Ha det så bra.
0: Detsamma.
1: Hej då.
2: Hej då. Då blir det inte fler samtal innan kaffet. Den ska Lars och sätta stopp på.
0: Ja. Vi tänkte vi skulle spela för Monica och Jan Inge först i varje fall innan vi håller kaffe.
2: Ja, och det är 2 striplåslåtar. Jan Inge, han ska höra Kärlighet gör blind. Och Monica vill höra In mot land.

Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Bennix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg.

Fraktvägen 11, Trelleborg. Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg. Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå. Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala. Ice Cream Tattoo i Ystad. Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats. JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

avstå ett steg. Här fanns ju lyckan en gång som poesi.

0: Ja, Trude Lijmen weer tillbaka.
1: Ja, det är vi du.
0: Och Trude Lijmen, vi har Ulva på telefonen.
1: Ja, det har vi.
0: Hur gick det till?
1: Ja, vi
0: har det. Hur gick det till?
2: Med dig också.
0: Absolut, det är jättebra.
2: Ja, det är det här hemma med kan vi säga. Ja. Det blir nog bra, ja.
0: Ja, ja, det kunde ju gått mycket värre med allt skit så att det är för många. Det kunde ju varit mycket värre.
2: Ja, ja, det kunde. Nej, det blev bara påkörd av en elsparkcykel så jag ramlade och bröt min högerarm.
0: Men var han blind han som körde den eller?
2: Ja, jag vet inte. Alltså, han bar sig så illa att jag var på väg hem från sjukhuset och allting var jättebra. Och jag sa det att jag går hem i lugn och ro och vackert i solen. Och så gick jag på trottoaren och så kommer det en elsparkcykel farande så att ett äkta par de flög in i häcken och jag ramlade och bröt min arm.
0: Uff, ja.
2: Ja, så nu går jag med gipsad arm i tre veckor till i alla fall.
0: I den är varmen.
2: Och han bara fortsatte att köra. Jag tror inte en gång han märkte vad han hade gjort, alltså.
0: Oh, ja, men han kan inte ha varit blind. Jag måste ju veta vad man gör, tycker jag.
2: Ja, han bara körde oss in i någon liten tvärgata. Sen var han väck.
0: Ja.
2: Vet
0: du vad de skulle? De skulle randas i röven.
2: Ja, ja, det var. De skulle, jag tycker det är förfärligt. Men man ser små barn komma farande på sina elsparkcyklar. Ja. Den här killen hade ingen hjälm, ingenting heller.
0: Nej.
2: Och då har inte barnen heller, för vi har ju skolans sidan om och de kör igenom gården ibland med sådana elsparkcyklar.
0: Ja, ja.
2: De har ingen hjälm, ingenting alltså.
0: Nej, det är, vad är det för föräldrar?
2: Ja, man undrar ju.
0: Ja.
2: Så är det, men det blir bättre en annan gång.
0: Ja, det blir bättre. Jag kan inte säga att det blir bättre när du gifter dig.
2: Och det är väl jag som hälsar till er båda och tackar för den fina ni ger oss ikväll ju.
1: Ja.
0: Tackar vi för att hälsa tillbaka till er.
2: Ja, tack. Och så grattar vi alla som har något att fira och tackar för hälsningar, så ska ju alla ha en skön helg.
1: Ja.
2: Och så hälsar vi vidare till Kerstin och Bosse i Oxie och grattar på en varm grattishälsning på namnsdagen, Kerstin, och du ska ha det skönt.
0: Ja.
2: Och så hälsar vi vidare sen till Anita i Lund, Marianne och Gert i Sjöbo, Gullan och Elvart, Eva och Bengt Patrik Jönsson med familjen. Och Susanne och Micke, Lena Vemmenbro och Preben, Bengt-Göran Magnusson och Mats med sin kära Birgit.
0: Ja.
2: Så eftersom Kerstin har namnsdag så ska Lolita sjunga om rosor till henne.
0: Ja.
2: Och så med lite går till Gullan och Elvart.
0: Ja. Det blir
2: ett barn. Ja, och så säger vi tack för oss till er båda kära och kör försiktigt hem.
0: Ja, så ska vi göra.
2: Och ni har väl lite semester kvar?
0: Ja, det är 4 dagar till nästa vecka.
2: Ja, men då ska ni ha riktigt skönt de dagarna och ta vara på dem och varandra. Så säger vi så.
0: Det gör vi. Ha det bra.
2: Ja, tack. Hej då.
1: Hej då.
2: Hej då.
0: Hej då. Vi ska spela för Anita Lund.
1: Som en ostämd ton med Bodil Hovelid.

0: Vi spelar för Anita Lund som en ostämd ton med Bodil Hovenlid. Hallå, Gert Palm.
1: Hallå, Jörgen. Det går det.
0: För du var uppe så sent?
1: Ja, jag är många nykoppar.
0: Är du det? Ja, ja.
1: Om inte annars så bara får man gå på toaletten
0: nu. Ja, man kan inte sova bort hela livet. Det går inte.
1: Nej, det kan man inte. Nej,
0: nej.
1: Det är det, Jörgen. Och det är semester och sånt.
0: Ja, där är en vecka till. Nästa vecka, ja, det, sen är det slut. Ja.
1: Men det är skönt, Jörgen, har lite semester också.
0: Ja, visst är det det. Det är jätteskönt.
1: Ja, ja, visst. Ja, jag får börja hälsa lite.
2: Varsågod.
1: Tack. Hälsa först främst till er två ständer och tackar för allting ni gör för oss idag ikväll. Och så ska ni vara redo om er. Och så skickar vi kramar till er ordentligt. Som att er himmel är nära och kära. Vi kära sa ni om till er.
2: Ja, precis. Och det tackar vi för att skicka tillbaka till dig, Marian.
0: Ja, det gör vi.
1: Sen grattar vi alla som har någonting att fira. Och sen fortsätter vi här med Ulvar Bertil, Preben, Anita Lund, Gunnar Gravin, Britt-Marie Martin, Ingrid Göte, Tonta Gert, Gullan och Elvart, Monica och John Inge, Revar Bengt. Sen ska det hända hos och hålla sig bra med redan om jag slörs en annan dag.
2: Ja, det gör vi.
0: Det gör vi, ja. Ha det gött.
1: Tack. Samma, ja. Tack. Hej, hej.
2: Hej.
0: Vi ska spela för Joakim De Peders i Småland.
2: Ja, han vill höra den nya Escape.
0: Ja.
2: Och den heter Inte ensam för alltid.

0: Ja, då spelar vi för Joakim en ny låt från Escape som heter Inte ensam för alltid. Nej, det är Joakim. Han har alla sina radiomedlemmar, vänner.
1: Ja.
0: Hallå Britt-Marie.
2: Hej
1: Jörgen
2: och Leila.
1: Hallå, hallå.
0: Hallå, ja.
2: Hej, hej.
0: Allt bra med er, ja?
2: Det är bra, hör jag.
0: Härligt, härligt.
2: Bra med er också.
0: Ja.
2: Ja, semestern snart slut,
0: hörde
2: jag.
0: Det går fort, ja. Vi får stanna tiden, stoppa tiden.
2: Ja, det går väl. Det är en låt som heter som vi kan stoppa tiden eller något
0: sånt. Ja, det hade bara...
2: Jag tror en låt som heter...
0: Denne månad har gått undan. Jag har den.
2: Det tror jag, men det har ju varit en fin...
0: Jättefint. Det är nu den bästa vi har haft på länge, så det är skönt.
2: Vädret kan man inte klaga på, ja.
0: Nej, det kan man inte.
2: Nej. Ja, då var det lite hälsning där ikväll. Det är Martin och jag som hälsar.
1: Varsågod.
2: Då börjar vi ju hälsa till er. Som sänder och tackar för ett trevligt program.
1: Det tackar vi för att skicka tillbaka till er.
0: Ja.
2: Ja, tack ska ni ha. Så får ni hälsa hem till hela familjen och hundarna.
1: Det ska vi göra. Vi tackar så mycket.
2: Tack. Sen så börjar vi då hälsa till René och Christian. Och där gratulerar vi Christian som fyller år imorgon.
0: Ja.
2: Och sen tar vi till Gunnel Grevin. Och så kan vi ta till Marianne och Gert Palm. Birgitta och Håkan. Ola och Kalle. Anita och Kent. Jonas och Bengt. Vi ser vad jag har skrivit här. Egon, Bracke och Joakim.
0: Ja.
2: Och Kerstin och Bosse. Hörde jag, vi fick en hälsning ifrån. Så vi hälsar till dem också.
0: Ja. Ja.
2: Ja.
0: Det var allt, ja.
2: Det var allt nu, ja.
0: Ja,
2: så
0: vad trevligt.
2: Så ni har en fortsatt trevlig sändning. Så hörs vi.
0: Detsamma. Ha det gott.
2: Ja. Tack detsamma.
0: Hej då.
1: Hej då.
0: Ja, hade jag ni här med hög.
1: Ja.
0: Han ska ta en ett till Paris.
1: Ja du, Ola är 4 dagar i Paris med skits.

0: Ja, då spelar vi för Jan i Hammarhög. Oh la la, fyra dagar i Paris. Och det var skjuts som framför den.
1: Ja, lite nyfanlig låt.
0: För vad han, ja. Jajamensan. Vad vi har gjort med han.
1: Ja. Ja.
0: Hallå, Olle.
2: Hallå.
0: Är du ledig?
2: Ja.
0: Ja, det kan inte vara rätt. Det kan inte vara rätt. Ja, du får komma hit och tömma soporna eller någonting. Ja. Ja, det är väl skönt. Du har ju varit här så det räcker. Så det kan vara ja, ärligt att vara lite ledigt. Ja.
2: Det får inte
0: vara
2: lite ledigt
0: emellanåt. Ja, det har inte varit så varmt in, så hade det varit mycket bättre.
2: Oh, ja, precis. Alltså, emellanåt, det är fruktansvärt här in emellanåt. Alltså, det går inte att vara in emellanåt.
0: Man börjar så trött i huvudet, så det är inte klokt. Det är...
2: Ja, det har ju varit smart. Man blir lite trött i huvudet om man har givat här för några timmar.
0: Ja. Ja, ja. Skit i det. Det är ja. Kul, så därför är vi här ju.
2: Ja, precis. Precis, så är det.
0: Ja.
2: Ja, här lite hälsningar kväll, ja.
1: Varsågod.
2: Ja, tack. Jag hälsar till er två med familj, ja.
1: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig.
2: Tack för det. Sen hälsar till min mor Lisbeth, till Rosita och Tösorna. Och sen kan vi väl ta till Mikko Susanne.
0: Ja.
2: Joakim Tepedo.
0: Ja.
2: Sen har vi en kvar, va?
1: Yep. Jajamensan!
0: Yep.
2: Ja, titta, jag ska räkna.
0: Nej, det är dåligt.
2: Nej, det är inte dåligt. Jag har också gått i skolan bland annat räkna.
0: Högskolan låg på en backe.
2: vi tar den till Camilla.
0: Yep.
1: Ja, låter väl bra.
2: Ja.
0: Fixar vi,
2: ja. Ja, och låt den ut till henne, Midland.
0: Ja.
1: Det förstår vi.
0: Fixar vi. Absolut.
2: Det fixar ni där, så får ni ha en fortsatt trevlig kväll.
1: Detsamma.
0: Detsamma och trevlig helg. Ja, det gör vi.
2: Ja. Hej.
1: Hej.
0: Ja, jag ska spela fanet i Hammarhög.
1: Ja, men du, vi hade inte så mycket med Brandsta släcker.
0: Inte så mycket, vi hade en del, men inte just den VM-låten har vi inte.
1: Nej, kom och ta mig.
0: Ja, kom hit.

0: Halmstad City Släckers, kom och ta mig, spelar vi för Anette i Hammenhög. Hallå Anita.
1: Hallå igen på dig du.
0: Hallå, hallå.
1: Ja, du håller igång.
0: Ja, jag har fått kaffe och en ålamacka så nu är du klar med länge då.
1: En ålamacka?
0: Ja, oh, ja. Har du något gott? Ja.
1: Ja, du. Ja, ja, det, jag ska inte säga något, för vi brukar ju köpa när min dotters svärson är nere i Dragör.
0: Ja, ja.
1: Där har de ju rökeri och då köper de alltid det med hem och då blir det fest.
0: Då blir det fest, ja. Ja, ja. Vi spelar det.
1: Det är gott faktiskt.
0: Ja, det är jättegott. Det är det.
1: Och inte äter den är ju tjockare ju goare är den.
0: Ja, visst. Så är det. Den får inte vara torr.
1: Nix. Nej. Så är det. Ja, ja, men då mår ni i alla fall gott. Så
0: ja, det gör vi. Ja.
1: Ja. Och då ska vi se här. Ja, du hörde vad jag hade önskat för låt, ja.
0: Ja, ja.
1: Och då börjar jag med att hälsa med den låten och skicka den till, vad heter hon, Ylva.
0: Yep.
1: Och önskar henne god bättring.
0: Yep.
1: Ja. Och sen här ser jag vidare till Ann-Louise Hugosson och hennes Jörgen. Och hennes mamma naturligtvis.
0: Yep.
1: Och så Preben, Jocke Lepeders och Tuttan och Hjärt.
2: Ja. Yeah. Yep.
1: Och så får ni naturligtvis också en jättegod kravhälsning också.
2: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig, Anita.
0: Yep.
1: Ja, tack för det. Åh,
2: oh,
1: det är så gott, så
2: hörs
1: det
2: säkert
1: en gång till.
0: Ja.
2: Du
1: är
2: så välkommen så.
0: Hej,
1: ja, då. Ha det bra.
0: Samma.
1: Hej då.
2: Hej då.
1: Hej.
0: Då ska vi spela en fin låt för Ingrid i Skurup.
2: Klockornas sång med Hedins.

0: Klokkorna sång, Hedins framför den till Ingrid i Skurup. Hallå Susanne.
1: Ja men goddag Jörgen.
0: Men goddag. Hur är läget med Susanne? Är det bra?
1: Det är bra.
0: Härligt, härligt. Det ska man vara glad för att det är bra.
2: Ja, det är klart att det är bra när det är semester ju.
0: Är det semester? Ja. Passa dig, den går fort.
1: Ja, det vet jag.
0: Ja, den går så fort som man hinner inte med ju.
1: Mm.
0: Nej, det är lite trådigt, men det är kul med semester. Det är det.
1: Ja, ja.
0: Har du tänkt titta på något speciellt eller?
1: Nej.
2: Ta det lugnt
1: jag
2: bara.
1: Jag kan åka ner till Lund en dag nu igen innan min semester är slut.
0: Ja, det kan vara trevligt. Det är mycket att säga på i Lund ju.
1: Jag har släkt på fond.
0: Ja, ja. Trevligt, trevligt.
1: Mm, det tänkte jag här. Jag vill åka och hälsa på om.
0: Ja, det blir säkert bra, tror jag.
1: Mm.
2: Och Susanne, vill du hälsa lite?
1: Mm.
2: Varsågod.
1: Ska vi hälsa till fem stycken?
2: Varsågod.
1: Jag tar Anita i Lund. Bengt och Magnusson. Maria och Hasse Söde.
0: Ja.
1: Mikael Salmin.
0: Ja.
1: Men det är fyra.
2: Ja.
1: Mm. Och så tar vi till Preben.
2: Ja, där fick du hypa dem.
1: Ja, för alla som jag känner och alla. Då får de ju ta med mot för sig.
0: Det gör de säkert, Susanne.
1: Ja, så får ni ta hem och hälsa till Anders och barn.
2: Ja, det ska vi göra. Ja. Vi tackar så mycket.
0: De brukar, mm, de brukar hälsa tillbaka så de säkert,
1: ja,
0: Susanne.
1: Vet, ja.
0: Så du får ha det bra, Susanne.
1: Ja då.
2: Hej då.
1: Hej, hej, hej.
0: Vi ska köra på seriet, men vi ska spela för Göte efter. Och han ska ut i Stockholm den ju.
2: Meet me in Stockholm med Palomas.
0: Kommer efter på seriet.
3: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.

0: Hello, Mr. Guest, og spiller vi for hjerte Meet Me in Stockholm. Hello, Piven.
1: Hallå, Jörgen. Då går vi igång igen. Ni får ta hälsningar med hem till bovarna och era barn och barnbarn.
2: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig, Preben.
0: Ja.
1: Sen så skickar jag in till Joakim Peders.
2: Ja.
0: Ja.
1: En extra hälsning till Kerstin och Bosse. Det är ju Kerstin som är namnsdag.
0: Ja. Ja.
1: Sen tar jag Susanne och Micke.
2: Ja.
1: Och sen tar vi Alva och Ulla.
2: Ja.
1: Och Eva och Bengt.
2: Sådär.
0: Ja.
1: Var det fem dig?
2: Det var fem dig du.
1: Ja, det springer på.
0: Ja, det springer lär fort som hästarna. Ja.
1: Ja, och sen tackar jag på hälsningar. Jag har faktiskt stävit en stund. Så att ja. Jag har inte hört så mycket faktiskt.
0: Nej, det har man väl rätt till. Sluta ögonen lite. Det kan
1: ja,
0: vara
1: skönt. Det har varit skönt ibland.
0: Ja, visst är det det.
1: Men jag ska försöka säga om man kan komma en gång till. Så får ni ha det så gott då.
0: Detsamma. Detsamma.
1: Så hörs vi.
2: Ja. Gör vi.
1: Hej
0: då. Hej. Vad ska spela för Bea i Skivarp?
2: Den lilla krogen där nere i hamnen med Lasse Stefans.

0: Den lilla krogen där nere i hamnen. Lasse Stefans framför den till Bea. Ett glas lagaron. Ja, det såg inte bra under den tiden. Hallå Bengt Jörn.
1: Ja, god kväll igen.
0: God kväll, ja. Jag
1: har ju silverkort.
0: Ja, vad bra. Vad bra. Ja. Till framme.
1: Ja, men det ska utnyttjas ibland.
0: Ja, det ska
1: det. Ibland är det svårt att kunna säga det. Men det är bra att ha.
0: Det är bra att ha, ja. Visst är det.
1: Ja, det är det verkligen. Ja, då kör vi med en.

0: senare, alltså håller också. Och så tackar jag för alla hälsningar jag har fått så här långt av kvällen. På. Ja. Man lyssnar och så hör man.
1: Ja.
0: Och så tar vi lite hälsningar nu då. Först tackar jag Susanne Jönsson också för hälsningen.
1: Ja.
0: Jag har en speciell... Jag tackar Celia för samtalet vi hade i Miles.
1: Ja.
0: Ja, och sen tar vi till Susanne Jönsson. Vi kan ta Jessica en gång till i tre. Och så Ingrid och Göte ska upp igen och tacka även där.
2: Ja.
0: Och sen tar vi då till en gång tar hjältarna på Tällbacken sen från Norr Hemvårdsgrupp.
2: Ja.
0: Med guld värda de måste.
1: Visst
0: är de med. På söndag. Jag hör, de ska vara på söndag.
1: Ja, ja, på söndag, ja. Ja.
0: Ja,
1: ja,
0: ja.
1: Hörs vi då? Det gör vi. Ha det bra.
0: Vi är lusa så länge ni sen då. Ja. Och kör försiktigt hem.
1: Absolut, ska vi göra.
0: Ja, det är bra.
1: Mm. Ah, hej.
2: Hej.
1: Vi ska spela för Bertin.
2: Han vill ha ett medley med Bobcars Willis.
1: Bobcars Willis, det blir ett train medley. Och så blir det en skiva mindre.
2: Ja.

0: spelar vi förbär till Boxcar Willie med Train Medley. Hallå Ann-Louise.
1: Hej.
0: Hallå.
1: Allt
0: väl
1: bra?
0: Absolut, det är jättebra. Och själv också?
1: Ja, det är bara bra här.
0: Härligt.

0: Det tycker ni inte det är konstigt? Upp i Karlstad.
1: Ja.
0: Det var 25 grader varmt.
1: Ja.
0: Och sen snöade på samma gång.
1: På samma gång? Hur fick du ihop? Det fattar jag.
0: Jag visade på mobilen riktigt.
1: Jaså. Jättemärkligt.
0: Ja, då är det något fel på klimatet.
1: Ja, det är inte lite fel. Det är mycket fel.
0: Nej, det är mycket fel, ja.
1: Ja, det är, hoppas jag. Ja, ja, det är bra. Då kan man sola och åka tejfart samtidigt.
0: Ja, det kan man.
1: Ja, ja.
0: Ja. Nej, jag skulle vilja hälsa lite.
2: Varsågod.
0: Först och främst så hälsa till dig, Jörgen. Och till dig, Laila. Och ni får ta hälsningar med hem till er nära och kära.
2: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig och Jörgen.
1: Ja.
0: Ja, tack så mycket. Vidare hälsar jag till Jörgen Andreasson i Trelleborg. Micke och Susanne. Anita i Lund. Preben. Alla på kärnan i Trelleborg.
1: Ja.
0: Och så tackar vi för ett bra program. Önskar en fortsatt fin sändning.
2: Det tackar vi för. Önskar en fortsatt trevlig fredagkväll och en trevlig helg.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ha det bra.
0: Tack så mycket.
1: Tack väl. Hej.
0: Hej då.
2: Hej då.
1: Ja, det är klart att Ann-Louise har det barnlever på kärlek.
2: Jajamensan.
1: Det blir man inte fel på.
2: Nej.
1: Då ska vi spela ful, va?
2: Ja, hon vill höra lite.
1: Du bist i rosen von Würze. Ska det bli?

0: Mortis Orkester, en plats för dig och mig spelar vi för Marianne Palm. God afton, Skurup.
1: Ja, god afton, Trelleborg.
0: Ja, hallå, hallå, Ingrid.
1: Hallå, hallå, Jörgen.
0: Allt väl med dig,
1: ja? Skurup. Ja. Ja, det ser ju vara som det är. Alltid,
0: ja, så är det. Så är det.
1: Så är det ju. Det är ju en gnälla. Det blir ju ingenting där kvar ju.
0: Nej, det blir man inte glada av heller. Så att det...
1: Nej.
0: Nej,
1: jag tänkte... Jag ska börja med att skicka en obligatorisk kram. En av kramen jag skickar till någon. Och den är till... Vad heter hon? Pernilla.
0: Ja, ja.
1: Vad hon nu heter efter att med den.
2: Björnland.
0: Björnland.
1: Ja, just det. Jag skickar den obligatoriska kramen till henne. Är den enda... som får en kram från mig, det är hon.
0: Ja, det är väl trevligt, då blir hon glad.
1: Ja, ja, jag hoppas jag i alla fall. Och så skriver jag på sig och så vidare, va?
0: Ja, ja.
1: Och sen så tackar jag er båda för nu den här aftonen.
2: Ja.
1: Som har varit väldigt trevlig. Som säger så bra med spis och så vidare och så vidare.
0: Ja, ja. Ja, det är kul.
1: Och ni kan hälsa med hem till alla ni har omkring er där hemma.
0: Ja, det lovar vi göra. Vi skickar tillbaka till er allihopa.
1: Ja, tack. Och så har du nu bra så hörs en annan gång.
2: Det gör vi.
1: Okej, tack. Hej, hej.
2: Hej då.
0: Så ska vi spela för hjärtpann.
2: Mitt hjärta tillhör dig med Rivers.
0: Fin låt.

0: Rivers orkester, Mitt hjärta tillhör dig, spelar vi för Gert Palm ute upp i Sjöboland. Hallå Susanne.
1: Hej Jörgen.
0: Har du sovit eller?
1: Nej, du, sen ni öppnade telefonen.
0: Det är bra.
1: Jag har tryckt 250 gånger.
0: Det ska jobbas lite för det här medlemskortet. Det tycker vi kan.
1: Ja, jättekul va?
0: Ja, det är så skönt att slippa trycka själv.
1: 250 gånger.
0: Ja. Ja, ja, men du kom fram 11:30 så det var bra.
1: Ja, jag kom fram. Men jag sa till Micke, jag ger mig icke. Jag ska trycka till att säga sista samtalet eller att det är slut för idag.
0: Ja,
1: jag ska trycka, tänkte jag alltså. Och nej, jag kom fram alltså.
0: Ja, precis. Jättebra.
1: Nu ska jag hälsa i alla fall. Jag bara först och hälsa till er nära kära och hela er familj.
2: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig, Micke.
1: Sen hälsar jag till Prägen, Monica och Janinge, Rolle och Camilla och Ann-Louise Högersson med pojkvän.
0: Ja.
1: Så var jag nöjd.
0: Det var bra. Micke hade inte tänkt ringa där eller?
1: Han kommer inte fram. Men han hinner inte nu, så han ringer på söndag istället.
0: Jag ringer på söndag. Ja, det var bra. Någon ska ringa på söndag, så alla kan inte ringa idag, så är det.
1: Någon ska ringa på söndag, det ska jag också. Men någon ska ringa då ju, så han sparar sig till söndag, Jörgen och Leila.
0: Det blir jättebra.
1: Men kör försiktigt hem och ha en trevlig helg.
2: Detsamma till er.
0: Detsamma, hälsa Micke så gott.
1: Ja, det ska jag göra.
0: Hej då.
1: Hej då.
2: Hej då.
0: Ja, då ska vi spela för Martin, en stackare. Han har väntat i evigheter.
2: Shalala med Vengaboys.

0: Tjalala med Vengaboys, spelar vi för Martin Borgström. Hallå Jörgen.
1: Tjena Jörgen.
0: Tjena, hur är läget?
1: Jo, det är bra. Nu har jag svårt att komma fram ikväll.
0: Ja, det har varit på hugget idag, det ska jag säga.
1: Ja, fan, jag håller på nästan hela kvällen.
0: Ja, då blir man trött i fingrarna.
1: Jo, det blir man, men man ska fram ändå.
0: Ja, ja. Visst, det är lite sport också ju.
1: Jo, det är det förstås,
0: ja. Ja. Ja, semester eller jobbar?
1: Nej, jag har en vecka kvar.
0: Ja, ja, då är det som jag då. En vecka till.
1: Jag var den 3 augusti.
0: Ja, precis.
1: Så det är dags för restaurangen igen.
0: Ja, det är väl skönt. Man måste komma tillbaka någon gång. Så att,
1: jo.
0: Det måste vi.
1: Någon till Malmöfestivalen.
0: Ja, då blir det lite att hitta på.
1: Ja, det får vi säkert.
0: Ja. Ja, ja, så är det.
1: Ja.
0: Lite hälsningar.
1: Jag skulle
0: hälsa lite nu. Ja, varsågod.
1: Jag skulle hälsa till Micke och Susanne. Och till Preben. Anne-Lise Hugosson.
0: Ja.
1: Anita i Lund.
0: Ja.
1: Och så hälsa till er båda två som sänder ikväll.
2: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig, Anne-Lise.
0: Ja, det gör vi.
1: Och alla medlemmar och alla jag känner.
2: Ja, det låter väl bra.
1: Ja, det gör det.
0: Ha det bra och en trevlig helg.
1: Ja, det kan jag också ha.
0: Ja, ja, så hörs vi.
1: Ja, hej.
2: Hej. Hej.
0: Vi ska spela för Britt-Marie Borgström. Tänk vad lite det behövs med Donas.

0: Tänk vad lite det behövs. Dunnes framför den till Britt-Marie Borgström.
1: Mm. Och här kommer sista samtalet för kvällen.
0: Hallå Anita.
2: Hallå på dig. Jag skulle precis säga nu, för ni nu sitter där till klockan två.
0: Ja, vi har 14 att spela av nu, så nu får det vara broms.
2: Ja, du, jag vetar.
0: Slår vi i stora bromsen.
2: Ja. Ja, absolut. Ja, men då hade jag tur, för jag har försökt flera gånger att spela
0: ja. Nu. Ja, de har varit på hugget idag.
2: Ett rigga på det nu på slutet, ja.
0: Ja, det är kul.
2: Ja, men så ska det vara.
0: Ja, det är ju därför vi sitter här, så att det är jättekul.
2: Så är det. Jag kan ju inte bara trycka en gång och komma fram var gång. Då hade ju varit orättvist.
0: Ja, ja, ja. Förr var det så när de hade femman. Då var det ju lätt. När man hade det, tryck på femman så kommer du fram ju.
2: Ja, ja, ja.
0: Och sen hade inte alla det, så blev de ju förbannade.
2: Men det funkar inte på en mobil heller.
0: Nej, inte nu längre, men det gjorde väl då i tåg, nu, tror jag.
2: Ja, jag tror det. Jag vet faktiskt inte, men ja.
0: Ja, får man det.
2: Skitviket, vi kommer fram någon dag i alla fall.
0: Ja, någon dag kommer ni fram, det lovar jag.
2: Så är det. Ja du, då får ni klart den sista kramhälsningen för ikväll.
1: Det tackar.
2: Och sen ska ni naturligtvis köra hem i lugn och ro. Komma hem ordentligt.
0: Ja.
1: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig Anita.
2: Ja, tack för det. Och sen har jag då lite nya hälsningar. Och det blir till Susanne Jönsson, Eva och Gusse Sjögren, Eva och Bengt Jönsson, Christian och René. Och så skickar jag den här låten till Christian som fyller år imorgon.
0: Det är bara lagom för den kommer efter 12 så.
2: Ja, ja, precis. Han
0: får det ju riktigt. Ja, det är rätt tid, ja.
2: Som första man, ja.
0: Ja.
2: Och stort grattis naturligtvis till honom.
0: Ja, ja.
2: Och så har vi Anette och Jan också, ja.
1: Ja.
0: Ja, blir jättebra. Ja,
2: så får ni ha det bra. Och så ska jag sitta här nu och njuta av alla vackra låtar ni ska spela nu.
0: Det är en salig blandning ska jag tala om för dig. Så det blir
2: jag kan tänka mig.
0: Ja, det blir kul.
2: Ja, ja. Det blir bra.
1: Ha det så bra.
2: Ja, och ha det riktigt gott och kör ordentligt hem nu.
0: Ja.
1: Det ska vi göra.
2: Ja, hej då.
1: Hej då.
2: Hej.
0: Ja, då håller vi knappen nere. Vi måste spela av.
1: Ja, och den öppnas inte fram på söndag efter klockan 3.
0: Ja, den öppnas jag inte då. Det vet man inte. Jag har kapat linjen.
1: Ja, nej, det tror jag inte.
0: Ja, då ska spela för roller då.
1: Ja, och om du lovar stanna kvar med Donnes.
0: Jag lovar roller. Jag ska stanna kvar hela tiden och hålla den handen. Jag sticker inte.

Johannes Orkester, om du lovar stanna kvar spelar vi för roll. Anita, du skickar den till Ylva, kärlek på lasarett med Anna-Lena Lövgren.

Kärlek på lasarett, Anna-Lena Löfgren framför den till Anita. Susanne Jönsson, Trelleborg, fredagsblom med Per Wickles. Det är precis du hinner innan 12.

0: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
1: Ja, vi spelar Vikingarna för Bengt-Göran Magnusson, 10 000 röda rosor. Ja, det är Christian, följs det om 10 sekunder så du får den låten att lejla mig.

0: Erik Glims Taura från Himmelens spelar vi för Annelies Hugosson. Då har vi en lapp från Preben.
1: Ja, du, han hälsar till oss och till hela vår familj.
0: Tackar vi för att skicka en varm hälsning till dig, Preben.
1: Ja, och sen så hälsar han till Ylva och Bertil, Mona och Nils Göran, Christian och René och Greta Christian på sin födelsedag, Anita i Lund och Susanne i Trelleborg. Och så tackar han oss för ett fint program och tackar för alla hälsningar han har fått.
0: Det tackar vi för, och låten tycker jag vi skickar till Christian, för han fyller år nu, så han kan få den med Peter Bell. Ge mig en öl.

Ge mig en öl. Peter Belli framför den till Preben. Ingrid i Skurup, du ska få höra Bert Kempfert med That Happy Feeling.

Ja, dan spelen we voor Inger de Schilder op Bert Kempfolk met That Happy Feeling. Vi ska spela för Susanne i Malmö. Du ska få läsa Stefan, bruden som går över lik, Valle Leila.

Lasse Stefans, bruden som går över likt, spelar vi för Susanne. Jörgen Andreasson, trio med bomba jag valde, där björkarna susar.

Där björkarna susar, trio med bomba, framför den till Jörgen Andreasson. Sista låten, den skickar jag Anita till Christian. Blue Bayou med Kurt Haugers.

0: säger vi. Nu blir det inte mer ikväll.
1: Inte?
0: Absolut inte.
1: Vad skönt.
0: Där är två pojkar. Din och Bamse, nu är vi snart på väg.
1: Ja.
0: Vet exakt hur lång tid det tar.
1: Ja, det ska vara skönt att komma hem till dem.
0: Det ska det bli. Vi ska skicka ett stort tack till alla som har ringt till oss och så ber vi om ursäkt för er som inte kom fram, men så är livet.
1: Ja, det har varit full rolig hela dagen, hela kvällen.
0: Ja, det har det varit. Och Radio SMF är tillbaka på söndag klockan 15.00.
1: Och det är du och Bertil.
0: Bertil, ja, och sen kommer Christian och René och tar hand om er till 22.
1: Mm.
0: Så nu närmast ut på 92.8. Hon säger vad gott nu, Britt-Marie, men hon är ute halv åtta med lite fin musik, så att absolut ska ni ha det bra och lyssna gärna på det.
1: Sov så gott och grattis, Christian.
0: Ja, sover vi nu med koden i örat.
1: Ja, det vet man aldrig.
0: Filter runt fötterna. Ja.
1: Vet man aldrig.
0: Ja, ha det bra. Vi ses.
1: Hej då.
0: Hej då.
2: Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidssons sprutservice, allt inom lantbruk, Städ och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.